0: את הגוף הזה, את הגוף הבא. בלב שלך את מרימה לך מסיבה.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: אני פה, אז בוא תיקח, בלי אולי, בלי חרטות, שתאהב אותי.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: עכשיו רק אני רואה אותך בדיוק ולא בערך איך אתה שלם כזה שבור בדיוק כמו שאתה
1: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל

0: היפה שלי אני כבר לא אני, מרוב האהבה אלייך אין אותי, ובלילות אני מלא געגועים.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
2: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. אסון פיצוץ נפל התחמושת אתמול בטיול התלמידים בגליל העליון. בצהל סרקו את השטח ויתרו נפלים נוספים מהסוג שגרם למותו של נער בן 14 ולפציעתם של רבים נוספים. כתבתנו שרון קנובליך מעדכנת.
3: בבתי החולים בצפון נמשך הטיפול בפצועי האסון שאירה אמש בטיול בגליל העליון. חלק מהפצועים הועברו אמש לחדרי הניתוח. לזיו בצפת פונו 14 פצועים, בהם שניים במצב קשה. לרמב"ם בחיפה פונו 4 פצועים, ולמרכז הרפואי לגליל בנהריה פונו 6 פצועים. בסך הכל נפצעו באסון 24 תלמידים ואנשי צוות, 4 מהם במצב קשה. נער בן 14 נהרג בפיצוץ נפל תחמושת במהלך הטיול שתלמידי הישיבה התיכונית אורט מעלו.
2: בצהל רואים צורך בחידוד הנהלים על רקע צבר של תקריות בטיחות בשבועות האחרונים בגזרה הצפונית. כתבנו ניצן שפירה.
4: על רקע הפעילות המבצעית האינטנסיבית והשחיקה של הלוחמים לאחר 3 שנים של מלחמה. בתקופה האחרונה נרשמת עלייה בהיקף ובחומרת הקריאות הבטיחות ובתאונות המבצעיות בצהל. בצבא מזהים הידרדרות חדה במשמעת ובנורמות של הלוחמים. בהתאם לכך, אתמול במהדורה המרכזית דיווחנו כי לראשונה עד 3.5 שנים, בצבא החליטו לערוך היום כנס צהלי בראשות סגן הרמטכ"ל לכל סגני מפקדי הגדודים ומעלה, שיעסוק בחיזוק היסודות, המשמעת המבצעית והבטיחות בצהל.
2: ציטוטים חדשים מחקירת פרשת קטר גייט. יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך ניסה להיעזר בבינה מלאכותית כדי לבנות מבצע תודעה להלבנת קטר בעיני הציבור הישראלי. כך אסף פרשננו אמנון אברמוביץ' אמש במהדורה המרכזית. על פי ציטוטים מחקירת אוריך במשטרה, הוא הכחיש תחילה את הקשר בין תפקידו בלשכת ראש הממשלה לקידום קמפיין בעד קטר, אך לאחר מכן אומת עם תכתובות עבר שלו עם מודל צ'אט GPT, שבהן ביקש סיוע בהבאת רעיונות נוספים לשיפור תדמית קטר ויצירת הודעות עבור קהלי היעד בישראל וברחבי העולם. כך על פי ציטוטי החקירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהרגיל לעונה. יהיו כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים. עד ליום רביעי נשאר עם מזג אוויר חם יחסית. ביום חמישי כבר נרגיש ירידה של ממש בטמפרטורות. נהיו נמוכות מהרגיל לעונה. עדיין חמים בשעות הצהריים, נוח בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
2: מה עושים אם בדלת עומדים אנשים שאומרים

הכל. על הספר שכולם קראו שמוצאים את האושר באיזה טיול, אף אחד לא אמר לי. ואם לא תשנה מחשבה לא תמצא אהבה ותטבע במבול, למה לא סיפרתם לי הכל?

רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו. אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, אולי אתם זכאים לקצבה של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים, המקצוענים מול חברות הביטוח, נותנים לכם בדיקה קצרה וחינמית לזכאות לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. התקשרו כוכבית 6281. מגן מומחים ילוו אתכם, יילחמו עבורכם ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. אז אל תבזבזו זמן יקר. התקשרו לבדיקת זכאות קצרה וחינמית בכוכבית 6281. לא זכיתם? לא שילמתם? אין לכם מה להפסיד. חייגו עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר אראלה, מה נשמע?
3: איפה אני תופסת אותך?
4: בזולה שלי, יושב.
3: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
4: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
3: מתי חתונה?
4: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: 100FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
8: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
9: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אלעזר יאיר וילנסי, זכרו לברכה, בן 14 ממעלות תרשיחא, הוא התלמיד שנהרג אתמול בפיצוץ נפל התחמושת בגליל העליון. יאיר בן זקונים, הותיר אחריו הורים, שלוש אחיות ואח. יהי זכרו ברוך. לאחר האסון בטיול בבית הספר, בצהל סרקו את השטח ויתרו נפלים נוספים מהסוג שגרם לאסון, כתבתנו שרון קנובליך מעדכנת.
10: בבתי החולים בצפון נמשך הטיפול בפצועי האסון שאירע אמש בטיול בגליל העליון. חלק מהפצועים הועברו אמש לחדרי הניתוח. לזיו בצפת פונו 14 פצועים, בהם שניים במצב קשה. לרמב״ם בחיפה פונו 4 פצועים, ולמרכז הרפואי לגליל בנהריה פונו 6 פצועים. בסך הכל נפצעו באסון 24 תלמידים ואנשי צוות, 4 מהם במצב קשה. נער בן 14 נהרג בפיצוץ נפל תחמושת במהלך הטיול שתלמידי הישיבה התיכונית אורט מעלות.
9: בצהל רואים את צורך בחידוד נהלים על רקע צבר תקריות בטיחות בתקופה האחרונה בגזרה הצפונית, מדווח ניצן שפירה.
11: על רקע הפעילות המבצעית האינטנסיבית והשחיקה של הלוחמים לאחר 3 שנים של מלחמה, בתקופה האחרונה נרשמת עלייה בהיקף ובחומרת הקריאות הבטיחות ובתאונות המבצעיות בצה"ל. בצבא מזהים הידרדרות חדה במשמעת ובנורמות של הלוחמים. בהתאם לכך, אתמול במהדורה המרכזית דיווחנו כי לראשונה עד 3.5 שנים, בצבא החליטו לערוך היום כנס צה"לי בראשות סגן הרמטכ"ל לכל סגני מפקדי הגדודים ומעלה, שיעסוק בחיזוק היסודות, המשמעת המבצעית והבטיחות בצה"ל.
9: ציטוטים חדשים מחקירת פרשת קטרגייט. יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך ניסה להיעזר בבינה מלאכותית כדי לבנות מבצע תודעה להלבנת קטר בשיאה של המלחמה, כך אסף פרשננו אמנון אברמוביץ' במהדורה המרכזית. על פי ציטוטים מחקירת אוריך במשטרה, הוא הכחיש תחילה את הקשר בין תפקידו בלשכת ראש הממשלה לקידום קמפיין בעד קטר, ולאחר מכן אומת עם תכתובות עבר מול מודל צ'אט GPT שבהן ביקש סיוע ביצירת רעיונות נוספים לשיפור תדמיתה של קטר וניסוח הודעות להפצה. במסגרת הפקת הלקחים מטיסת פליי דובאי, טיסת אתיופיאן איירליינס מאדיס אבבה לתל אביב נאלצה לחזור הלילה על עקבותיה לאחר שלא התקבל אישור לנחיתה בישראל. כתבנו דין פישר מוסר כי לאחר ההמראה גילו גורמי המודיעין ורשות שדות התעופה שאחד הטייסים הוא אזרח אינדונזיה, מדינה מוסלמית שלה אין יחסים דיפלומטיים עם ישראל. המטוס נאלץ לחזור לשדה התעופה להחליף טייס ולהמריא בשנית. מאתיופיאן איירליינס נמסר שחל הטעות והם לא ידעו על האיסור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח.
13: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
14: בהחזר חודשי נמוך.
15: מימון ישיר.
13: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארו גבוהות מהרגיל לעונה. יהיו כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים. עד ליום רביעי נשאר עם מזג אוויר חם יחסית. ביום חמישי כבר נרגיש ירידה של ממש בטמפרטורות. הן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. עדיין חמים בשעות הצהריים, נוח בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
13: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
14: בהחזר חודשי נמוך.
15: מימון ישיר.
13: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהבי חיית.
1: כן, שלום לכם. בוקר טוב, יום שלישי בשבוע. היינו כאן נפתח ברדיוס 100 FM עם שעתיים שלנו משותפות, מוקדמות וטובות של בוקר חדש. אנחנו מקווים שאתם כבר איתנו והשכמתם ככה כמו שצריך. אם לא, אז קדימה, זה הזמן. נספר לכם שבשעתיים הקרובות הלל אברמוביץ' הוא זה שעורך עבורנו את המוזיקה, וגיל חדי הוא טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית, אנחנו יוצאים לדרך עם אריק קלפטון ו-Change the World. עד שהכל ישתנה, נהנה מארבע דקות של שיר קסום וטוב. אז הנה הרבה שתהיה.

0: אתה רואה פח?
1: יש פה במפר?
0: וואו, אתה לא קרוב.
1: עד שמשהו נפתח בי. לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
2: בחור, אתה טס כמו חללי.
1: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
3: שמע, אתה גר רחוק.
1: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: סרט מלחמה או בית שען, אימפריה, רמקול עם מצפת כנרת, טבריה, אחלה, צחוקים או טרגדיה, ניסמן, נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו, שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל, חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: ויש פה ים ים.
1: פול טרנק, ג'ימבו ג'יי, סטלבט בקיבוץ. טוב, כל הסטלבט הזה דווקא בא לנו תמיד טוב, אבל אנחנו מדברים איתכם השבוע מדי בוקר על כאלה תקופות בחיים שסטלבט פחות, חמר פחות. צריך להכניס הילוך, צריך לפעול, צריך לדאוג לעתיד, צריך לדאוג לקרובים שלכם, וכל מי ששומע אותי עכשיו הוא בדיוק בגיל הזה, בשלב הזה בחיים, למשל אם יש לכם הורים מבוגרים כבר שזקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, למשל קשיים בקימה, בעמידה או בהליכה בלי ליפול, קושי באכילה עצמאית, ברחצה ועוד, כן, פחות סטלבט, חברים. צריך לעשות את מה שצריך לעשות, נכון? ואנחנו בטוחים שאתם מתמודדים עם זה ברמה היומיומית. אז הנה אנחנו רוצים לספר לכם שייתכן שמגיע לכם קצבה חודשית של אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי לעד 5 שנים. עכשיו, אחרי הכותרת הזו, אני רוצה גם להגיד שאומנם לרוב האנשים יש ביטוח סיעודי, יש, אבל הם אפילו לא מודעים לזכויות, לכספים שמגיעים להם לפי החוק, וגם אם הם מודעים, המון המון אנשים יודעים שלממש קצבה כזו כרוך בתהליך מורכב, אפילו מתיש, ואז הם או מתייאשים אחרי קצת ככה זמן שהתחילו לבד, או אפילו לא מנסים, מראש מרימים ידיים. אז עבור כולכם, עבור כל אלה שצריכים את המידע הזה, הנה אנחנו השבוע עם חברת מגן מומחים, צלצלו אליהם עוד היום ותבדקו את הזכאות שלכם. יש בדיקה חינמית מהירה שהם עושים לכם בכוכבית 6281. 6281, זו הכוכבית. תבררו שם. אולי אבא שלכם, אולי אמא, אולי איזה קרוב משפחה שאתם יכולים לדאוג לו, ואולי אפילו אתם עצמכם זכאים לקצבת סיעוד חודשית. מדובר באלפי שקלים, חבר'ה, כן? אנחנו לא היינו פותחים מיקרופון אם היה מדובר בכסף קטן. ודעו לכם שאם מחכים לכם מחזרים רטרואקטיביים, שהרבה אנשים מגלים ככה בהפתעה שם, זה עשוי להסתכם במאות אלפי שקלים. מגן מומחים גם אומרים לכם, הכי ברור שיש, תפנו אלינו. לא תקבלו כספים, לא תזכו בתביעה, לא שילמתם לנו. אז תחשבו על זה, אין שום סיכוי או איזשהו הפסד בלפנות למגן מומחים, באמת שרק טוב יכול לצאת לכם מזה, בטח ובטח אם אתם מתמודדים כבר תקופה עם מישהו שהוא סיעודי, פשוט תורידו את זה מכם, תחשבו כמה כסף זה יכול להעניק לכם או לא להם, וכמה זה יכול לעזור, בעיקר. והשבוע גם יש את ההנחה שסידרנו רק לכם, יותר מ1,000 שקלים בדמי הטיפול מעניקים לכם מגן מומחים, רק השבוע. אז דברו איתם, כוכבי 6281, אל תחכו, אל תחכו, מגן מומחים דואגים לכם, נלחמים עבורכם, כוכבית 6281, כוכבית 6281, הפסקה, כבר חוזרים, שנייה.
2: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414, BQ Laser, כוכבית 3414, כפוף התקנון. מילואימניקים ומילואימניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו, חוקר פרטי. 03-944-1111.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,000 990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: רק השמיים.
10: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

Day. Welcome. האמת שאם יום שלישי זה היום שלנו, אז הנה הוא הגיע, ואנחנו פותחים אותו כאן ברדיוס 100 FM ביחד, בעצם כמו כל יום. כל יום הוא היום שלנו. זהו. הבנו את זה עכשיו. זכינו, זכינו. בוקר חדש, 7:27 עכשיו, ויש לנו שיר חדש לטדי סווימס, שאני מתה עליו. השיר נקרא Mr. Know It All, כמובן כבר להיט בעולם. והנה אנחנו מצמצמים פערים, והוא יהיה והוא כבר להיט גם כאן. טדי סווימס, חדש, Mr. Know It All.

0: בוקר חדש, רדיוס 100 FM, כבר 7:36, חבר'ה, אנחנו מתקדמים לא רע בכלל עם הבוקר שלנו היום. אנחנו רוצים להזכיר לכם שגם הכוכבית של מגן מומחים מלווה אותנו, מלווה אתכם כל השבוע, כדי לתת לכל מי שההורים שלו, המבוגרים, מתקשים בתפקוד היומיומי, את הצוהר הזה. לגלות על זכאות לקצבת סיעוד, על זכאות לכספים שמגיעים לכם. נתחיל בזה שהכוכבית היא כוכבית 6281. אנחנו כל השבוע מדברים איתכם על זה, ששם נותנים לכם מגן מומחים, בדיקה מהירה, חינמית לגמרי, לגבי הזכאות שלכם. וכל מי שיש לו הורים מבוגרים, אני יכולה לשאול אתכם שאלה הכי פשוטה, האם אתם יודעים אילו זכויות מגיעות להם, לכם, מהביטוח הסיעודי? כי אם ההורים שלכם זקוקים לעזרה בפעולות הפשוטות של היום-יום, יכול להיות שמגיעה להם קצבה חודשית של אלפי שקלים לתקופה של עד 5 שנים, ומדובר בכספים שהם שלכם, לפי חוק, שהם מגיעים לכם, והזכויות לא תמיד מוכרות, והדרך לקבל את הכסף רצופה תמיד, ככה כמו שאוהבים לעשות לנו כאן, בבירוקרטיה, במסמכים ובהתעסקות ממש מתישה, ויוצא שהרבה אנשים מתייאשים באמצע התהליך או מוותרים כבר מראש. זה בכלל לא לעניין, לא מצדכם, כן? שזה המצב. אבל בדיוק עבורכם איתנו השבוע חברת מגן מומחים, שבאה ובודקת עבורכם אם אתם זכאים לממש זכויות בביטוח הסיעודי. זה לא רק עבור ההורים אגב, גם קרוב משפחה, גם אתם בעצמכם אפילו עשויים להיות זכאים, ואתם רק צריכים להרים טלפון ולבדוק, זהו. ואני בטוחה שעכשיו רובכם בדרך לאנשהו, אוקיי? נסיעת בוקר שגרתית שכזו. נצלו את הדקות האלה להרים טלפון, לדבר עם הנציגים של מגן מומחים בכוכבית 6281, כאמור, בדיקה מהירה, בלי שום עלות. אם קיימת זכאות, אגב, להחזרים רטרואקטיביים, דובר כבר בסכומים באמת גדולים יותר, מאות אלפי שקלים, והמודל של מגן מומחים הוא פשוט, כאילו הוא אומר משהו מאוד פשוט, לא זכיתם, לא קיבלתם את הכסף, לא תשלמו. אז אין בכלל מה להפסיד בלפנות אליהם. לכם המאזינים שלנו, רק השבוע יש גם הנחה של יותר מ-1,000 שקלים בדמי הטיפול, אז אל תשאירו את הזכויות האלה בסימן שאלה, באמת תבדקו מה מגיע לכם, יכול להיות שתגלו שמדובר הרבה יותר, בהרבה יותר ממה שנדמה לכם, יכול להיות שגם לא, אבל היי, בדקתם, קידמתם את עצמכם ועכשיו אתם יודעים, וידע זה תמיד טוב יותר וכוח גדול יותר. חייגו עכשיו, מגן מומחים נותנים לכם מענה בכוכבית 6281, כוכבית 6281. אנחנו יוצאים לקצרה, כבר חוזרים אליכם עם עוד מוזיקה.
1: בחסות אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט, לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816, קטגרופ, בנויים אחרת.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלף, סטופ.
2: מם, מנהל מחירות.
3: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם החירות.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידע בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר.

צברי. ילדה מטורפת. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, הנה צ'יק צ'ק, חזרנו עליכם עם עוד מוזיקה, ועוד שיר חדש, שהוא בעצם שיתוף פעולה נחמד מאוד, בין ג'ון לג'נד ופרל וויליאמס, כן, כן, אשר נקרא Fireflies. זה אלבום חדש לפרל וויליאמס, הוא זה שכולל את שיתוף הפעולה הזה. קבלו.

אומרת, אני, חשוב להגיד, יש דברים שחשוב להגיד. יש לנו היום רשימה של דברים שאנחנו רוצים להגיד לכם. טוב, תקשיבו. אל לנו לשכוח שאנחנו כאן ברדיוס מזמינים אתכם להכיר את My Wave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית, לחיזוק החוסן הנפשי. אפליקציה שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את חוויית החיזוק והתמיכה עליכם, בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה. תצטרפו עכשיו לפיילוט של My Wave, לשימוש חינם אגב עד סוף השנה. תורידו את האפליקציה ב-W100FM.com, שם תירשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס שאנחנו מעניקים לכם, W100FM, זה הקוד, W100FM, My Wave, תמיכה רגשית 24/7. כנסו ל-W100FM.com וקבלו את השימוש באפליקציה עם הקוד שלנו, W100FM, חינם עד לסוף השנה. אנחנו עכשיו, כן, אנחנו עכשיו חותמים את השעה הראשונה שלנו ביחד. נזכיר לכם שאילן אברמוביץ' עורך את המוזיקה, וגיל חדי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, וזה מה קוראים אותו, פנחסוב. אביו פנחסוב, מועדון הקצב של אביו פנחסוב. את מצילה אותי. פה אפליקציית My Wave, הבנתם? הבנתם. אני שירה זהבי חיית, אנחנו מיד נשוב עליכם לעוד שעה ביחד, היא תהיה טובה לפחות כמו זו שמסתיימת.

0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
3: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון, רק השמיים.
8: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
9: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: בסדר, גמור.
9: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
10: זה לא סטנדרט? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
9: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
10: יש לי אראלה ממפעל הפיס.
11: לך, לך תשמע לאף שלך, לך. תגידי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
12: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
14: מאסטר! רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: 100 FM רדיוס. מוזיקה זה 100 FM. בוקר טוב, בוקר טוב. ברדיוס 100 FM. 100 FM.

Runaway, small town boy, bronze, kigit. שעה שנייה של בוקר חדש יוצאת עכשיו לדרך, אתם מוזמנים להצטרף אלינו מעכשיו עד תשע. הלל אברמוביץ' עורך את המוזיקה, גיל חדי טכנאי השידור. אנחנו עם הביצוע של אושר ואמיר לקורין, זכה לברכה, זן אדיר. אני שירה זהבי חיית, בואו תצטרפו, האזנה הריבה שתהיה.

0: What is love? חברים, אהבה זה לטפל במישהו כמו שצריך, גם כשקשה, ואנחנו רוצים לפנות לכל מי שיש לו הורים, נגיד, מבוגרים, או קרוב משפחה מבוגר שזקוק לעזרה בתפקוד היומיומי. אנחנו השבוע עם מגן מומחים שעוזרים לכם לקבל את כל הכספים שמגיעים לכם מהביטוח הסיעודי. לפעמים מדובר בתהליך, מה זה לפעמים? רוב הפעמים מדובר בתהליך מאוד מתיש, מורכב, בירוקרטי, עמוס נורא, והרבה אנשים או שלא מודעים בכלל לזכויות, לכספים שמגיעים להם, כן, אבל גם אם הם מודעים, אז הם יודעים שלממש קצבה כזו כרוך בתהליך לא פשוט, אז או שהם מתייאשים או שאפילו לא מנסים, אז מיוחד עבורכם, לפני שאתם לא מנסים, לפני שאתם מתייאשים, כוכבית 6281, שם המומחים של מגן מומחים, נותנים לכם מענה ומעניקים לכם בדיקה חינמית, מהירה, לזכאות שלכם. יכול להיות שאולי אבא, אולי אמא, אולי קרוב משפחה, אולי אפילו אתם זכאים לקצבה סיעודית חודשית. חבר'ה, מדובר באלפי שקלים. לא היינו מדברים על זה ככה כל בוקר התוכנית. בשביל פרוטות, מה שנקרא, יש כאן כספים שיושבים, מחכים להמון מכם, שזה מגיע להם לפי חוק. אם מחכים לכם, אגב, והחזרים רטרואקטיביים, בכלל זה עשוי להסתכם במאות אלפי שקלים, אבל בואו נתחיל. בואו נתחיל בכוכבית 6281. במגן מומחים, צריך לומר, המודל שלהם זה לא זכיתם, לא שילמתם לנו, אז בכלל אין שום סיכון או איזשהו הפסד בלפנות אליהם. ממש עכשיו בכוכבית 6281 רק טוב יכול לצאת לכם מהבירור שתעשו איתם. בנוסף, אני מזכירה שיש הנחה של מעל 1,000 שקלים בדמי הטיפול שאנחנו מעניקים רק לכם, מאזיני בוקר חדש ורדיוס 100 FM, ורק השבוע, למי שפונה השבוע לכוכבית 6281, קחו את ההזדמנות הזו. מגן מומחים רוצים לדאוג לכם, מוכנים להילחם עבורכם ולהשיג לכם את הכספים שמגיעים לכם לפי דין. אז לא לחכות ולא להשאיר את הכספים האלה בסימן שאלה, בטח לא אם אתם מתמודדים, אתם בעצמכם במקביל לעבודה, לחיים שלכם, עם עזרה בתפקוד למישהו שיקר לכם, אפשר להקל על עצמכם וזה מגיע לכם. כוכבית 6281, תעשו את הבירור המאוד חשוב הזה, ואנחנו תכף גם נדבר עם מיכל אש, המשנה למנכ״ל מגן מומחים, ותמיד בשיחות איתה אנחנו לומדים דברים חדשים, אז זה יקרה ממש תכף. בינתיים אנחנו יוצאים לממש כמה דקות, כלום, 3.5 דקות, ואחרי ההפסקה חוזרים.
1: בחסות, אל תיכנעו ליוקר המחיה, לעליות המחירים והריביות. התקשו עכשיו לפתע משכנתאות לעשות איחוד הלוואות. כוכבית 3943, לבעלי נכס בלבד.
2: קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגרופ, בנויים אחרת.
3: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
9: BQ Laser,
8: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
10: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
11: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, קבוצת לובינסקי.
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
9: רק השמל.
10: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

גידי, טוב שבאת. טוב שבאתם גם אתם בחיי, אנחנו מאוד שמחים כשאנחנו ביחד הבוקר, 8:23 עכשיו, זו השעה השנייה שלנו ביחד, גידי תודה, קרול ג'י, שיר חדש שמשגע כבר ברור את הטיק טוק, מקום ראשון ב-20 מדינות בעולם.

0: אתם מאזינים לבוקר חדש עם שיר הזהב חיית, כאן ברדיוס 100FM.
1: השעה בחסות מגן מומחים. התקשרו עכשיו למגן מומחים, החברה למימוש הכספים מהביטוח הסיעודי. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים, והם אפילו לא יודעים. חייגו חינם, כוכבית 6281.
2: בחסות, אדוויל פורטה חזק מהכאב. לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: 100FM רדיוס. נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ג'וינט

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
6: המימון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: אילי בוטנר והלהקה עד שאת לא חוזרת. אבל הנה חזרנו אליכם, ואיתנו חוזרת, ואיזה כיף שחזרה, מיכל אש, המשנה למנכ״ל מגן מומחים, היא איתנו כבר על הקו. בוקר טוב מיכל, מה שלומך?
1: בוקר טוב, חוזרת גם חוזרת.
0: חוזרת ובגדול, כן, אנחנו נעשה לך כזה פרומו בפעם הבאה, משהו ככה גדול. מה נשמע, איזה כיף שאת איתנו כאן, גם הבוקר. אנחנו השבוע פונים לכל מי ששומע אותנו בבקרים, ומתמודד, התמודדות, אנחנו כבר הבנו, לא פשוטה. אנשים שיכול להיות שמחכה להם כסף מהביטוח הסיעודי, זו הכותרת הגדולה. עכשיו אני אשמח קצת לשמוע ממך, אתמול ככה תקפתי ישר עם שאלות וזה, הייתי נורא נלהבת, אבל אולי באמת כדאי לתת איזה הסבר על מי אתם במגן מומחים, לאיזה צורך אתם בעיקר עונים עבור אנשים.
1: אני ממש ממש אשמח, והאמת אחרי השיחה שלנו אתמול, אני חושבת שקרוב לשעתיים אחרי זה פתאום קיבלנו איזה אישור תביעה מאוד יפה.
0: בבקשה, תכף נשמע.
1: ואמרתי, מעניין אותי ככה קצת לחקור ולראות מה היה שם, כי להציף לכם גם בתוכנית.
0: אוקיי.
1: אז דווקא זה סיפור מאוד מעניין. בן של מבוטחת שחבר שלו נעזר בשירותים שלנו עבור אבא שלו, סיפר לו על ההצלחה וכו', אמר לו, מה אכפת לך לנסות להתקשר? גם עבור אמא שלך.
0: כן.
1: אישה בת 83 ממרכז הארץ, mm-hmm. כבר 3 שנים עם עובדת זרה, mm-hmm. נשמע כמו סיפור מבטיח.
0: כן.
1: אבל אותו בן היה מאוד מאוד סקפטי. ולמה הוא היה סקפטי? הוא גם ניסה להגיש לבד ונדחה.
0: Mm-hmm.
1: גם ניסה להיעזר בעורך דין ונדחה. הוא אמר, מה כבר יכול לקרות?
0: כן.
1: מי יכול לעזור לי אם חברת הביטוח פעמיים דחתה אותי?
0: Mm-hmm.
1: מבחינתו הוא ראה את זה כגזירת גורל.
0: Mm-hmm.
1: הוא באמת הרים אלינו טלפון לכוכבית 6281, סיפר את הסיפור שלו עם סקפטיות, ממש ספקנות נוראית לגבי
0: כן,
1: הסיכוי שלנו.
0: כן.
1: אמרנו, תקשיב, מה, את הלא כבר יש לך. בוא ננסה לעשות את זה אחרת. בוא ניתן את האינפוט שלנו כאנשי מקצוע, כאנשים עם באמת ניסיון מאוד עשיר, החברה הגדולה ביותר בארץ, עם אחוזי ההצלחה הגבוהים ביותר בארץ. תן לנו את האפשרות. אמר, אין לי מה להפסיד, קחו. אותה אישה יש לה 3 פוליסות, אוקיי? בחברות שונות. הגשנו את התביעה, האמת, יחסית מהר, קיבלנו אישור על כל 3 הפוליסות.
0: וואו.
1: הוא היה כולו בעננים, אבל אמרנו לו, רגע, רגע, אנחנו יודעים שלאימא שלך יש כבר כמה שנים עובדת זרה, אנחנו לא מסתפקים בזה. בוא ננסה לתבוע רטרואקטיבית, בוא ננסה להקדים את מועד קרות מקרי הביטוח, כי יכול להיות שמגיע לה הרבה מאוד כסף, אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד, מדובר על אישה מבוגרת, עם הרבה מאוד מחלות, בוא ננסה. הגשנו רטרואקטיבית ל3 הפוליסות. נכון לאתמול קיבלנו תשובה על 2 פוליסות, על השלישית אנחנו עדיין מחכים לתשובה, אני גם אופטימית לגביה.
0: וואו.
1: הזכאות אושרה רטרואקטיבית, ואימא שלו, לא הוא, אימא שלו קיבלה סכום חד פעמי של למעלה מ-180,000 שקל. משתי הפוליסות ביחד, והיא תקבל גם מהשלישית. אני מוכנה לשים את ידיי באש.
0: אז מיכל, אז בואי רגע, בואי, אנחנו כאילו המוח אף שנייה, אנחנו רגע מעכלים את הסכומים, מעכלים את המדהימות של הסיפור הזה, אבל באמת, בואי רגע נגיע למוסר ההשכל, למסר שאנחנו רוצות להעביר, הכי ברור שיש, למי ששומע אותנו עכשיו, מה השורה התחתונה, מה אנחנו לומדים מהסיפור הזה? באמת, אני רוצה לדעת.
1: הראשון, לא להתייאש, לתת לאנשי מקצוע עם ניסיון ועם ידע לעשות עבורכם את העבודה. גם אם נדחיתם באופן עצמאי, לא, זה לא המילה האחרונה. אנחנו יכולים להילחם, חברות הביטוח עושות את המלחמה שלהם, אנחנו עושים את המלחמה עבור הלקוחות שלנו. תרימו אלינו טלפון, כוכבית 6281, אנחנו שם באמת לתת מתוך הניסיון שלנו ומתוך ההבנה שלנו את תנאי הפוליסה. ומתוך הרצון שלנו האמיתי לעזור.
0: גם אם כבר הגשתם לבד, גם אם כבר נכון, גם אם כבר נעזרתם באורך דין ונדחיתם, גם אם כבר פניתם לבד ונדחיתם, גם אם כבר עשיתם פעולות יזומות, הייתם אקטיביים ונתנו לכם ככה ברקסים, לא להתייאש, לא לוותר מראש, תמיד יש איזשהו אפיק שמישהו אחר עדיין לא לקח אתכם ביד והלך איתכם, וכאן באמת חשוב לציין, אני רק אחזור על מה שאמרת, כי זה זה מסר שהוא מעודד המון אנשים לפנות, אני בטוחה, שאתם באמת עובדים במודל של לא זכיתם, לא שילמתם, זאת אומרת, אתם איתם עד הזכייה וקבלת הכספים, ורק אז אתם גובים את דמי הטיפול שלכם, נכון? אמרתי נכון? אין כאן...
1: אמרת
0: את...
1: מדויק, okay. אנחנו פה לעשות את מלחמת ההתשה.
0: וואו. תדאגו
1: לבריאות של היקרים שלכם, אנחנו פה נלחם עבורכם.
0: יאללה, אז כוכבית 6281, עכשיו הצוות שלך מיכל נותן מענה לכל מי שמתקשר, והבדיקה היא חינמית ובדיקת הזכאות היא מהירה, היא לא מסובכת ולא מקשה עליכם, אז נצלו את הדקות הקרובות כדי לדבר עם הנציגים של מגן מומחים שעכשיו נותנים לכם מענה בכוכבית 6281. מיכל, תודה רבה, שתהיה לך נסיעה טובה, בוקר,
1: סעי
0: לך ליומך. חברים, חייגו עכשיו, יש עוד כל כך הרבה סיפורים כמו אלה שמיכל סיפרה, ועוד כל כך הרבה מקרים שדומים לאנשים כמו שמיכל סיפרה עליהם, שעבור ההורים שלהם רגע אחרי שכבר התייאשו אמרו יאללה בוא ניתן עוד הזדמנות, ומאות אלפי שקלים פשוט נכנסו לחשבון של ההורים שלהם, וכמה זה מרווח וכמה זה נותן אוויר לנשימה וכמה מגיע לכם, זה כספים שלכם חבר'ה, לא אין שום צורך להשאיר אותם שם, אצל הביטוח. לא, לא צריך. כוכבית 6281, תרימו טלפון, דברו עכשיו עם הנציגים של מגן מומחים. אנחנו עכשיו עם החדש, החדש, הלפני חדש, לא יודעת, של אדלה, היא כל כולה חדשה פה. Ain't in LA. קבלו.

Owner of a Lonely Heart. איזה כיף של בוקר עם השיר הזה. חבר'ה, אנחנו את הבוקר שלנו, יס, לא יס, אנחנו מביאים לסיומו. יוצאים מהאולפן, סוגרים. רוצים להודות לכם שהשכמתם איתנו הבוקר, להילל אברמוביץ' שערך עבורנו את המוזיקה הכיפית כל כך שליוותה אותנו כאן בשעתיים האלה. תודה רבה לגיל חדי, טכנאי השידור. ממש תכף ג'ני בלום תקום מהספה בסלון ותתקדם אל עבר האולפן. ג'ני בלום תקום מהספה, כן, הנה היא קמה, רים הרגל בינתיים, ותתקדם לעבר האולפן ותעביר איתכם 3 שעות של אהבה פלוס. איזה כיף לכם. שרית חדד עם מרוץ החיים תסגור את הבוקר הזה רשמית. אני שירה זהבי חיית, מחר איתכם כאן בשבע בבוקר, ונקווה שיום רביעי הבין לנו כותרות, חדשות, בשורות קצת יותר טובות מאיך שפתחנו את היום, ונשתמע. יאללה ביי.

0: איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום. 100FM 100FM רדיוס. קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לאכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבי 9816. קטגרופ, בנויים אחרת. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
4: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66-60.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: שלום.
13: כן, מי זה?
12: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
12: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
13: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: רק השמיים.
16: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
17: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
20: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 9494. כפוף לתקנון החברה.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: לא משעמם בכלל במדינה שלנו. כל הזמן יש חדשות, רובם לא משהו, אבל היי.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: אנחנו גם היום איתכם כאן.
2: הכי רומנטי שיש.
1: כדי להפוך את היום הזה להכי רומנטי, נעים, טוב, אופטימי שיש. אני לא לבד כאן, יש לי עוזרים נאמנים. עידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' עורך לנו את המוסיקה. יושי בנוב על הביצוע הטכני. אני ג'ני בלום טובי, אתם מוזמנים לשלוש שעות של אהבה. יאללה, הלב כבר בוער?

אז אם הלב שלכם בוער, הגעתם והקשבתם לדבר הנכון, עכשיו הגיע הזמן לכתוב, להקדיש, לברך. הוואטסאפ שלנו לכל זה 03-9-02-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם הוא, אהבה פלוס עם ג'ני בלום. כתבו לנו מתחת לפוסט היומי.

מיכל משתפת אותנו, קמתי עם קצת געגועים לבחור שלי ניר, שמטייל בימים אלה בנורווגיה ושוודיה כטיול שלפני תחילת שנה ב' באוניברסיטה. אני מחכה כבר שיחזור לחיבוק של אמא, כותבת מיכל. עוד קצת.

0: האנשים יקרים, השבוע אנחנו מחזירים לכם את החיוך לפנים, ואנחנו עושים את זה עם מרפאת חיוכים הפרטית שבבית החולים לניאדו. הם מבצעים שם השתלות שיניים, והם מתמחים בשתלים זיגומטיים, והשבוע מחכה לכם מבצע מיוחד, שימו לב, המע"מ עלינו. עכשיו בכוכבית 8898 עונה לכם צוות מיומן במרפאה הזו, שמובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר, וגם אתם יכולים טיפול של יום אחד בלבד. זהו, הולכים לישון, מתעוררים ומחייכים בפה מלא. עכשיו בכוכבית 8898 מחכים לכם מחירים נוחים, מבצע מע"מ עלינו כמובן, וזה קורה רק השבוע, אז נצלו את ההזדמנות. מרפאת חיוכים נמצאת בתוך בית חולים עם צוות רופאים שמתמחה בכל בעיה. את ההרדמה בעצם אתם עושים עם המרדימים המומחים של בית החולים, כך שאתם בידיים הכי בטוחות וטובות שיש. במרפאת חיוכים הם מטפלים באנשים שיש להם כל מיני בעיות שלא יכולים לגשת למרפאות רגילות, כמו אנשים מחוסרי עצם, חולי אוסטופורוזיס, אנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, ואפילו אנשים שסובלים מחרדה דנטלית. גם לזה יש להם פתרון. עכשיו נשאר לכם רק לחייג למרפאה הפרטית חיוכים, כוכבית 8898. כוכבית 8898, תחזרו לחיי חיוך גדול, כוכבית 8898.
1: בחסות אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
3: רק בטרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
5: אייסמוד, זה אייסמוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ לייזר. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
8: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226. בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
9: Let's pay, let's pay with Blender.
10: כמה עסקאות סגרתי החודש?
11: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מדבר פירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
13: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
12: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
13: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
14: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
17: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
18: ענק המימון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: שהוא שולח את השיר הבא. עכשיו מרגישה שייכת, רק תן לי את הזמן להרגיש את צבע התחלת, לנשום אותך כאן, להרגיש את המילים חודרות עמוק ללב, כמו הזרם בנחלים ששוטפים כדי להתאהב. שמיים של תחלת ונוף עד האופק, הרוח סוחפת את המחשבות למדבר, לאט לאט מרגישה את הדופק, יודעת שיהיה טוב כבר מחר. עכשיו חוזרת אליך, כבר מתחילה ללכת, להיות רגע לצדך ולהרגיש שוב נאהבת. Carry on.
1: In a world that turns so quickly, where the truth is hard to find, where a mother holds her heartbeat like a flag against the night, she stands steady through the shadows with the courage time can't break.

דן כותב הבוקר, כל יום הוא הזדמנות לדחוף את עצמך קצת יותר קדימה, כי הצעד הקטן של היום הוא הניצחון של מחר, ואז תהיה. Great.

0: חברים, השבוע אנחנו מחזירים לכם את החיוך לפנים עם מרפאת חיוכים הפרטית בבית החולים לניאדו. מבצעים שם השתלות שיניים והם מתמחים בשתלים זיגומטיים, והשבוע מחכה לכם מבצע מיוחד, המע"מ עלינו עכשיו בכוכבית 8898. עונה לכם הצוות המיומן במרפאה שמובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר. וגם אתם יכולים, טיפול של יום אחד בלבד, זהו, יום אחד הולכים לישון הרדמה מלאה ומתעוררים ומחכים בפה מלא. כוכבית 8898, מחירים נוחים, המע"מ עלינו השבוע, שימו לב, נצלו את ההזדמנות. המרפאה נמצאת בתוך בית החולים, עם צוות רופאים שמתמחה בכל בעיה, זאת אומרת, ההרדמה מלאה אתם בעצם עושים עם המרדימים המומחים של בית החולים. אתם בידיים הכי טובות שאפשר. במרפאה הפרטית חיוכים, הם מטפלים גם במחוסרי עצם, חולי אוסטופורוזיס, אנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, ואפילו אנשים עם חרדה דנטלית, יש להם פתרון לכולם. חייגו עכשיו למרפאה הפרטית חיוכים, אל תוותרו, מגיע לכם. כוכבית 8898, תחזרו לחיי חיוך גדול, כוכבית 8898.
1: השעה בחסות מגן מומחים. התקשרו עכשיו למגן מומחים, החברה למימוש הכספים מהביטוח הסיעודי. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים, והם אפילו לא יודעים. חייגו חינם, כוכבית 6281.
2: 100FM רדיוס. מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. רק

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: אלף, סטופ, רייש, רכזת גיוס. כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
2: All Jobs, לבחור נכון.
3: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: אהבה פלוס, רדיוס 100 FM, עכשיו קבלו את החדש של קובי אפללו, וזה נקרא מנהג קבוע.
1: זה כבר 3 שנים מנהג קבוע, 56, על המיטה אותו אלבום פתוח, 56. יש תמונות מן הטיול בהודו, באקו, ברלין, והתמונה

זה כבר שלוש שנים מן הקבוע, דקה לפני האור, איפור כמעט כבד, שיער מתוח, לבד בפרק.

איזה יופי, מנהג קבוע חדש של אפללו. עכשיו אנחנו עם מורן ונטלי, אהובות שלי, כותבת לכן מירב, מזל טוב לשתי התאומות המקסימות ביום המיוחד שלכן. אני רוצה לאחל לכן מכל הלב שהחיים תמיד יחייכו עליכן כמו שאתן מחייכות לעולם, שהלב שלכן יהיה מלא באהבה, שהנשמה שלכן תדע רק שלווה ושמחה, שתמיד תהיו בריאות ומאושרות, שתזכו לראות נחת מהילדים, מהמשפחה, ותמיד יהיה לכם בית מלא בצחוק ובאהבה וחיבוקים, ושאף פעם לא יחסר לכן דבר. מאחלת לכן שכל תפילה שבלב שלכן תתגשם, שכל דימה תהיה רק מהתרגשות, ושכל יום יביא איתו סיבה חדשה להודות על מה שיש ולשמוח על מה שעוד יבוא. שתמיד תהיו אחת בשביל השנייה, כי יש משהו מיוחד בקשר של תאומות, קשר שאף אחד לא באמת יכול להבין ורק הלב שלכן יודע. אז שתזכו לשנים ארוכות וטובות של בריאות, של עושר, אהבה, שפע, הגשמת חלומות, שהקדוש ברוך הוא יברך עליכן ואת כל העיקרים לכן תמיד. אוהבת, מאחלת לכם 120 שנה מלאות באור, בריאות ובכל הטוב, כותבת מירב.

את השעה הזו אנחנו חותמים עם שיר הבוסטר של רונית, שגם כותבת, יש אנשים שלא ראויים, לטוב ליבנו, אבל אנחנו עדיין נותנים להם מהטוב לב, מהטוב לב שלנו. לא בגלל שאנחנו טיפשים, אלא בגלל שיש לנו לב טוב. וזה שיר הבוסטר של רונית. מה שיר הבוסטר שלכם? מוזמנים לנסות את מזלכם. אנחנו חותמים שעה ראשונה.

0: בחסות.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: בחסות.
2: אל תיכנעו ליוקר המחיה, לעליות המחירים והריביות. התקשרו עכשיו לפתע משכנתאות לעשות איחוד הלוואות. כוכבית 3943, לבעלי נכס בלבד.
1: 100 FM רדיוס. כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.

0: עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: שלום.
3: כן, מי זה?
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
2: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
3: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק עסקת.
3: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

השנייה, תמשיכו לכתוב עלינו את ההקדשות שלכם. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-69-80, דף הפייסבוק גם הוא מחכה. אהבה פלוס עם ג'ני בלום, חפשו אותנו שם.

דוד מבקש הבוקר לשתף אותנו במחשבות על הסרט הנוסטלגי דלתות מסתובבות. סרט שמציג שני מסלולי חיים מקבילים שמשתנים בגלל שבריר שנייה של פספוס רכבת, ומזכיר לנו בעצם את האמת הכי חזקה שיש, פשוט אי אפשר לברוח מהגורל, הכל כתוב ומתוכנן עבורנו מראש. בסוף הסרט, ברגע הכי מרגש ומצמרר, מתנגן השיר הבא, המושלם הבא, שמסכם בעצם את הכל. בלדת פופ מלנכולית, שמזכירה לנו שגם אם לפעמים בא לנו להחזיר את הגלגל לאחור, צריך פשוט להרפות, להאמין, לדעת שהלב תמיד יגיע בדיוק לאן שהוא צריך. אז הנה, בשבילך ובשביל כולנו, להזכיר לנו

ופלוס רדיוס מ-FM. עכשיו אני רוצה לנצל קצת את הקשרים שיש לי פה ולהגיד כמה מילים לבת המקסימה שלי ים, שחוגגת היום יום הולדת ונמצאת אי שם בתאילנד. אז יפה שלי, מהממת שלי, מזל טוב, ילדה מושלמת, אני כל כך גאה בך על מה שאת ועל מה שהפכת להיות. הדרך שלך עוד ארוכה, המזוודה שלך מצוינת בצורה מושלמת, אז פשוט אופי על החיים שלך. לא משנה כמה אתה אופי רחוק, תזכרי תמיד שאני כאן, צופה בך, גאה בך, אוהבת אותך עד עמקי נשמתי, ואיזה כיף לי שאת הבת שלי. מזל טוב, אהובה, אוהבת אותך מלא מלא. אמא.

0: כשהיית בתוכי קחי לה.
1: אוי, מזל טוב ימוש. חברים, השבוע אנחנו מחזירים לכם את החיוך לפנים ממרפאת חיוכים הפרטית שבבית החולים לניאדו. מבצעים שם השתלות שיניים ומתמחים משתלים זיגומטיים. השבוע מחכה לכם מבצע מיוחד, המע"מ עלינו, אז אל תפספסו. מחייגים לכוכבית 8898, עונה לכם הצוות המיומן במרפאה הזו שמובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר. וגם אתם יכולים, טיפול של יום אחד בלבד, הרדמה מלאה ותחזרו לחייך בפה מלא. כוכבית 8898 זה הטלפון. מחכים לכם מעבר לקו, מחירים נוחים וגם כאמור מבצע המע"מ עלינו רק השבוע. מרפאת חיוכים, אני אספר לכם, נמצאת בתוך בית חולים עם צוות רופאים שמתמחה בכל בעיה. הרדמה מלאה אתם עושים עם המרדימים המומחים של בית החולים. מרפאת חיוכים מטפלת באנשים שיש להם קושי להגיע למרפאות רגילות, שלא יכולים לתת להם מענה, כמו במחוסרי עצם, חול האוסטאופורוזיס, אנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, או אנשים אפילו שסובלים מחרדה דנטלית. כן, יש כזה דבר וגם יש לזה פתרון. אז חייגו למרפאה פרטית חיוכים, כוכבית 8898, תחזרו לחייך חיוך גדול, כוכבית 8898.
2: דניאל זה סופר סוכנת AI שמתמחה בחבילות נופש עם דגש על הגן הים התיכון. דניאל בעצם קודם כל שואלת אותך שאלות, מה חשוב לך? וכשהיא מציעה לך, היא מאוד מאוד ממקדת אותך. ודניאל, בניגוד למנועי חיפוש רגילים, נותנת תוצאות שמאוד מאוד מתאימות לך.
3: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
4: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100 FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100 FM בוואטסאפ.

0: קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמיים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעל קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מחילי בפרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו. אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, אולי אתם זכאים לקצבה של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים, המקצוענים מול חברות הביטוח, נותנים לכם בדיקה קצרה וחינמית לזכאות לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. התקשרו כוכבית 6281. מגן מומחים ילוו אתכם, יילחמו עבורכם ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. אז אל תבזבזו זמן יקר. התקשרו לבדיקת זכאות קצרה וחינמית בכוכבית 6281. לא זכיתם? לא שילמתם? אין לכם מה להפסיד. חייגו עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281.

אילנית כותבת לבן שלה. אלדר, חיים שלי, מזל טוב ליום ההולדת שלך, מזל טוב ליום הזה שהפך אותי לאימא לראשונה. אני רוצה לאחל לך את כל הטוב שבעולם, מאחלת לך שהעולם יהיה טוב אליך כמו הלב הטוב שלך. אימא אוהבת אותך, אימא מתפללת בשבילך תמיד. אימא מקדישה לך את השיר הבא בהרבה אהבה. מאימא אילנית.

0: האנשים יקרים, אתם מחייכים? כי השבוע אנחנו הולכים להחזיר לכם את החיוך לפנים ממרפאת חיוכים הפרטית בבית החולים לניאדו, מבצעים שם השתלות שיניים והם מתמחים בשתלים זגומטיים, והשבוע מבצע מיוחד, המע"מ עלינו, עכשיו בכוכבית 8898, עונה לכם הצוות המיומן במרפאה, שמובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר, וגם אתם יכולים, טיפול של יום אחד בלבד, הרדמה מלאה, תחזרו לחייך בפה מלא. כוכבית 8898, מחכים לכם מחירים נוחים, מבצע המע"מ עלינו, וזה קורה רק השבוע. מרפאת חיוכים נמצאת בתוך בית חולים, עם צוות רופאים שמתמחה בכל בעיה. את ההרדמה המלאה אתם עושים עם המרדימים המומחים של בית החולים. אז קדימה, אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 8898. במרפאת חיוכים מטפלים באנשים שלא יכולים להגיע למרפאות הרגילות, אנשים שמחוסרי עצם, חולי אוסטופורוזיס, גם באנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, אפילו אנשים שסובלים מחרדה דנטלית. אז יש פתרונות לכולם. חייגו למרפאה הפרטית חיוכים, כוכבית 8898, תחזרו לחיי חיוך גדול, כוכבית 8898.
1: בחסות, אל תקנאו ליוקר המחיה, לעליות המחירים והריביות. התקשרו עכשיו לבית המשכנתאות, לעשות איחוד הלוואות. כוכבית 3943, לבעלי נכס בלבד.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
4: BQ Laser.
3: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
5: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו, חוקר פרטי.
7: 03-944-1111. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: השעה בחסות מגן מומחים. התקשרו עכשיו למגן מומחים, החברה למימוש הכספים מהביטוח הסיעודי. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים, והם אפילו לא יודעים. חייגו חינם, כוכבית 6281.
1: מושיקו, סטרן. מושיקו, פנק אותי?
2: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
3: מושיקו, פנק אותי!
1: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
2: כן.
1: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נתקרה לנו בדודה עם חדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בפנות את הכובע.
2: קודם כל, שפו, כל הכבוד.
1: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל ב-100 FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
2: איזה מתוק.
4: VIP עם מושיקו שטרן, ראשון עד רביעי בשביל

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
2: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. דוקס, שלום חנוך, איפה הילד? מוניקה סקס, שלומי שבן
3: ומיטב הרופאות.
2: תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. דוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מתומיקס.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר 100 FM רדיוס.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
12: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. חדירת העצם הבלתי מזוהה בצפון במוצאי השבת, וצהל משערים שמדובר בסוג של בלון ולא ידוע אם קשור בפעילות עוינת. בתום תחקיר מעמיק שבוצע בימים האחרונים, הערכה היא שהעצם שחדר לשטח ישראל היה בלון או התקן שמרחף באמצעות אוויר חם, ונשלל חשד לרחפן או כתבם, ואף ייתכן שמדובר בחפץ תמים שנסחף לשטח ישראל. בחיל האוויר הדגישו כי המאמצים לגילוי ועירות כלי טיס עוינים נמשכים לאורך כל המלחמה, ומכיוון שההבדל בין רחפן לציפור במערכות הגילוי הוא קטן מאוד, לא נלקחים סיכונים וממשיכים בניסיונות לעירות המטרות. אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, בן 14 ממעלות הרשיחה, הוא התלמיד שנהרג אתמול כתוצאה מפיצוץ נפל התחמושת בטיול בית ספרו בגליל העליון. תלמידים נוספים שנפצעו בפיצוץ בדרגות שונות עדיין מאושפזים, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
13: בבתי החולים בצפון ממשיכים הבוקר לטפל בפצועי אסון שאירע אמש במהלך טיול בית ספר בגליל העליון. שניים מהפצועים שוחררו ו24 עדיין מאושפזים. שישה במצב קשה, ארבעה במצב בינוני ו14 במצב קל. הבוקר הותר לפרסום כי ההרוג באסון הוא אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה. תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. הוא היה צעיר מבין חמישה אחים. משפחתו תיארה אותו כילד חכם ואהוב מלא שמחת חיים. צוותי הרווחה בעיר ממשיכים ללוות את התלמידים, המשפחות והצוותים החינוכיים.
12: סוכל פיגוע בצפון השומרון. ארבעה מחבלים מארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי נעצרו השבוע על ידי כוחות צהל בהכוונת שבק בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל ולפיו תכננו לבצע פיגוע. במעצר נוסף, כוחות יחידת ודבן נעצרו בבנימין מבוקש שעסק בסחר באמצעי לחימה. העצורים עוברו להמשך חקירה. האלימות בחברה הערבית. צעיר כבן 20 נפצע אנושות בניסיון חיסול פלילי באום אל-פחם. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת האירוע פינה את הצעיר עם פצעי ירי כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה תוך פעולות החייאה, וכן פצוע נוסף במצב קל בבית החולים העמק באפולה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
15: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
16: מימון ישיר.
15: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהרגיל לעונה, יהיו כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים, עד ליום רביעי נשאר עם מזג אוויר חם יחסית, ביום חמישי כבר נרגיש ירידה של ממש בטמפרטורות, נהיו נמוכות מהרגיל לעונה, עדיין חמים בשעות הצהריים, נוח בשעות הבוקר ובשעות הלילה, גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
15: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
16: מימון ישיר.
15: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM, שעה שלישית. המשיכו להזרים אלינו את המסרים והקדשות שלכם למי שאתם אוהבים, ספרו כמה אתם אוהבים. הוואטסאפ 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם הוא, עם הפוסט היומי, אהבה פלוס עם ג'ני בלום. יאללה, בואו נמשיך.

Love Song. חברים, לפני שאנחנו ממשיכים עם עוד Love Songs, אני רוצה לספר לכם שרדיוס מזמינה אתכם להכיר את My Wave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית לחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, אתם מוזמנים להצטרף עכשיו לפיילוט של My Wave, לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-w100fm.com ורשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס w100 FM, My Wave, תמיכה רגשית 24/7.

0: האנשים יקרים, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו השבוע מחזירים לכם את החיוך לפנים, את זה אנחנו עושים ממרפאת חיוכים הפרטית בבית החולים לניאדו. מבצעים שם השתלות שיניים, הם מתמחים בשתלים זיגומטיים, והשבוע מחכה לכם עוד מבצע מטורף שאסור לכם לפספס, המע"מ עלינו. מחייגים לכוכבית 8898, יענה לכם צוות מיומן במרפאה שמובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר, וגם אתם יכולים טיפול של יום אחד בלבד, הרדמה מלאה ותחזרו לחייך בפה מלא. כוכבית 8898, מחכים לכם מחירים נוחים, מבצע מע"מ עלינו, וזה קורה רק השבוע. מרפאת חיוכים נמצאת בתוך בית חולים עם צוות רופאים שמתמחה בכל בעיה. את ההרדמה מלאה אתם בעצם עושים עם צוות המרדימים המומחים של בית החולים לניאדו. במרפאת חיוכים מטפלים באנשים עם כל מיני בעיות וקשיים שקשה להם להגיע למרפאות רגילות, כמו מחוסרי עצם, חולי אוסטופורוזיס, אנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, ואפילו אנשים שמפחדים פשוט להגיע לטיפולים. אז חייגו עכשיו למרפאה פרטית חיוכים, יש להם פתרונות ותשובות לכולם. כוכבית 8898, כוכבית 8898, תחייכו חיוך גדול, מגיע לכם. כוכבית 8898.
1: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
2: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת, 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
3: 100 FM רדיוס. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.

0: כן.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

עידית מבקשת לאחל לכל המאזיננו הנפלאים שיהיה יום מוצלח, שקט, נעים, מלא בבשורות טובות וכמובן אהבה. הנה שלום חנוך בעלה.

רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו. אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, אולי אתם זכאים לקצבה של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים, המקצוענים מול חברות הביטוח, נותנים לכם בדיקה קצרה וחינמית לזכאות לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. התקשרו כוכבית 6281. מגן מומחים ילוו אתכם, יילחמו עבורכם ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. אז אל תבזבזו זמן יקר. התקשרו לבדיקת זכאות קצרה וחינמית בכוכבית 6281. לא זכיתם? לא שילמתם? אין לכם מה להפסיד. חייגו עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281.

0: חברים, חברות יקרים, השבוע אנחנו מחזירים לכם את החיוך לפנים ממרפאת חיוכים הפרטית בבית החולים לניאדו. מבצעים שם השתלות שיניים, הם מתמחים, משתלים זיגומטים, והשבוע מחכה לכם מבצע מיוחד, המע"מ עלינו. מחגים עכשיו לכוכבית 8898, יענה לכם הצוות המיומן במרפאה שמובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר. וגם אתם יכולים טיפול של יום אחד בלבד, הרדמה מלאה, לחזור לחייך בפה מלא. עכשיו בכוכבית 8898 מחכים לכם מחירים נוחים ומבצע המע"מ עלינו. זה קורה רק השבוע. מרפאת חיוכים נמצאת בתוך בית חולים עם צוות רופאים מתמחה בכל בעיה. את הרדמה המלאה אתם עושים בעצם עם המרדימים המומחים של בית החולים. במרפאת חיוכים מטפלים במחוסרי עצם, חולי אוסטופורוזיס, אנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, וגם אנשים שמפחדים ללכת לרופא השיניים. אז קדימה, לכולם יש פתרונות במרפאה פרטית חיוכים, כוכבית 8898, כוכבית 8898, ותחזרו לחיי חיוך גדול, כוכבית 8898.
1: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. בג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
2: אייס מוד, זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ לייזר. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
3: את ברגוע, כמו שאומרים.
4: כן.
3: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: יואו, איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חי משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו, חוקר פרטי. 03-944-1111

רדיוס 100 FM. היא חוזרת אלינו עם שיר חדש, קוראים לה שרית חדד, והיא שרה שיר לבת שלה, שירה. השיר הזה נקרא שירת חיי. חיים שירה.

שרית חדד, שירת חיי. חגית האהובה שלי, לפעמים אני חושב איך דווקא מכל האנשים בעולם הלב שלי בחר בך. את זו שהפכת יום רגיל ליום ששווה לזכור. את זו שאני תמיד רוצה לספר לה הכל. אוהב את הצחוק שלך, את המבט שלך, אפילו את הדרך שבה את כועסת עליי כשאני לא מקשיב. לידך, אני לא צריך להיות מישהו אחר, כי את אוהבת אותי בדיוק כמו שאני. ואם יש משהו שאני בטוח בו בחיים האלה, זה שאני פשוט רוצה להמשיך לבחור בך כל יום מחדש. אוהב אותך מאוד, חגית, מוסר לך מכל הלב, רוני.

זהו זה, אנשים יקרים. אנחנו מסיימים יום שלישי של אהבה פלוס. מקווה שעשינו לכם נעים וטוב בלב. שהסחנו את דעתכם מכל מה שקורה מסביב, כי לפעמים זה בדיוק מה שצריך. תודה לעידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' שערך את המוסיקה המשובחת, יורי שיבנוב, סשה משורה ותכנאים העיקרים. אנחנו נשתמע מחר, 9, קבענו.

0: איתנו? תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל. 100FM רדיוס. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
0: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאי.
3: לה וקה לוקה.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התועמד תוך יום עסקים.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
15: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
16: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. חדירת העצם הבלתי מזוהה בצפון במוצאי השבת. בצהל משערים שמדובר בסוג של בלון ולא ידוע אם קשור בפעילות עוינת. בתום תחקיר מעמיק שבוצע בימים האחרונים, הערכה היא שהעצם שחדר לשטח ישראל היה בלון או התקן שמרחף באמצעות אוויר חם, ונשלל חשד לרחפן או כתבם, ואף ייתכן שמדובר בחפץ תמים שנסחף לשטח ישראל. בחיל האוויר הדגישו כי המאמצים לגילוי ועירות כלי טיס עוינים נמשכים לכל אורך המלחמה, ומכיוון שההבדל בין רחפן לציפור במערכות הגילוי הוא קטן מאוד, לא נלקחים סיכונים, ומנסים ליירט את המטרות. אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, בן 14 ממעלות תרשיחא, הוא התלמיד שנהרג אתמול כתוצאה מפיצוץ נפל תחמושת בטיול בית ספרו בגליל העליון. תלמידים נוספים שנפצעו בפיצוץ בדרגות שונות עדיין מאושפזים, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
17: בבתי החולים בצפון ממשיכים הבוקר לטפל בפצועי האסון שאירע אמש במהלך טיול בית ספר בגליל העליון. 2 מהפצועים שוחררו ו24 עדיין מאושפזים. 6 במצב קשה, 4 במצב בינוני ו14 במצב קל. הבוקר הותר לפרסום כי ההרוג באסון הוא אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. הוא היה צעיר מבין 5 אחים. משפחתו תיארה אותו כילד חכם ואהוב מלא שמחת חיים. צוותי הרווחה בעיר ממשיכים ללוות את התלמידים, המשפחות והצוותים החינוכיים.
16: 10 פעוטות כבני שנה פונו ממעון בביתר עילית עם תסמיני אלרגיה קלים. אחרי סריקה נשללה אפשרות להימצאות חומרים מסוכנים במקום. על פי חשד, התגובה נגרמה מחשיפה למזון. המוסד החינוכי נסגר ונפתחה חקירת משטרה בנושא. האלימות בחברה הערבית. צעיר כבן 20 נרצח בחיסול פלילי באום אל פחם. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת האירוע פינה את הצעיר כשמצבו אנוש והוא סובל מפצעי ירי לבית החולים העמק באפולה. שם נקבע מותו. באירוע נפצע גבר נוסף באורח קל. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יוצר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
19: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך
20: מימון ישיר
19: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
21: שלום לכם גם היום מזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית והטמפרטורות נשארו גבוהות מהרגיל לעונה מחר אפילו נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. רק ביום חמישי יהיה שינוי במזג האוויר, הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. את קרירות נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
19: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
20: מימון ישיר.
19: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
22: אני לא רגוע עד שאת לא אומרת מי הביא, הביא את החדשות. כאילו, זה כאילו הפינאלה ש...
23: חובה! רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
24: And now on your radio.
25: ומתנו שירבות ברדיו.
24: ולאן ברדיו טבקום.
25: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון השבל.
24: And now

שבא הרימיקס הזה, דיו היו קמינדה אגב לכל אלה שמתעניינים, ואמרתי לזה, יואו, איך בא לי לפתוח עם הרימיקס הזה היום, את השידור של מנהרת הזמן כאן ברדיו סון FM, תוכנית הצהריים של ישראל, ויואו.

2000s גם הולך. הרוב המוחץ מבקשים 80s ו-90s, אבל היי, זה תלוי בכם. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע? מבקשים בטלפון 902-9980-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. ושוב, לכל אלה שבדיעבד אחרי השידור אנחנו רואים שהם כותבים מכתבים פרטיים ומתוסכלים שלא התייחס,

0: פינת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
5: שלום.
6: זאת הראלה ממפעל הפיס. זכית בחצי מיליון שקלים.
5: מה? אני לא נושמת.
6: אני לא נושמת איתך.
5: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
6: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
5: אימא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעל קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
10: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
11: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
10: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
11: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב מאסטר
15: זליג שומע?
16: מקשיב,
17: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם. מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
18: אבל לא הבנתי. מה זאת אומרת להזין למאזינים?

בקשת זהב, אבל זו אחלה בקשה שבעולם. לאלו שלא בעניינים, אגב, אבי, הבקשה שלך זו שורות סיור, זו בקשת זהב. 902-9980 זה הטלפון אלינו, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אתם כאמור מבקשים שירים ישנים וטובים שמחזירים אחורה בזמן. אחת הבקשות תעשה לנו את זה במיוחד ונגיד וואו, איזו בקשה, אופה, כזה. ואז נכריז עליה ברבע לשלוש כבקשת הזהב ליום וניתן פרס. הפרס הפעם כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו ביום חמישי, מסיבת הקרמבו השנתית בתל אביב. השיר הבא הוא שיר שבאמת

רדיו ספשייל. פרסומת אחת וחזרנו. אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, אולי אתם זכאים לקצבה של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים, המקצוענים מול חברות הביטוח, נותנים לכם בדיקה קצרה וחינמית לזכאות לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. התקשרו כוכבית 6281. מגן מומחים, ילוו אתכם, יילחמו עבורכם ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. אז אל תבזבזו זמן יקר. התקשרו לבדיקת זכאות קצרה וחינמית בכוכבית 6281. לא זכיתם? לא שילמתם? אין לכם מה להפסיד. חייגו עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281.

0: פרופסור שיינר. אריק, הנה ההוכחה שאנחנו כן מתייחסים לבקשות בטלפון. ברור שאפשר תצפופיר, זה בייסיקן. הכי 80's בארץ לטענתך, תלוי מאיזה ז'אנר. יש את ה-80's הזה, שהוא הבריזי והדארק, כאילו לא דארק. וואנה בי דארק. יש את ה-80's הזה, שהוא יורופופ שמבקש את רונית. כל אחד והסטיות שלו, וכאילו והטעם שלו, הוא כאילו, כל אחד הוא מינד.
1: The time tunnel.
0: Exactly. 902-90-980 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. רקפת איתן, let's dance, שיתרנו אתמול, עד כמה שאני זוכר. יריב אגש, אנג'ל אייז של להקת אבא, זו הבקשה הכי מוזהבת בארץ. שיתרנו את זה שבוע שעבר. אסי מוצף עם מה עכשיו, Summer of 69.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: אמיגוס, עם כבר סטייק. השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה. מסעדת בשרים ארגנטינאי.
3: לה וקה לוקה.
4: אלף, סטופ.
5: מם.
4: מנהלת חשבונות.
6: כל ג'וב מתחיל באול ג'ובס. אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
7: All Jobs! לבחור נכון.
8: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: Let's pay with Blender!
10: כמה עסקאות סגרתי החודש?
11: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
13: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
14: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
13: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, רק עסקת.
15: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמת תוך יום עסקים.
16: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
17: ענק המימון.
18: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: ג'וב מאסטר.
20: 100 FM רדיוס.
21: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
22: ונעבור אל פינתנו שמבקשים הרבה בזמן האחרון, גם במסיבות. איך נקרא לפינה?
23: נו דיקדי
24: דהו
22: השכונה,
23: פליון פליאט,
22: איפה שגדלתי.
23: יו טרי טראפ דה ורס.

בתור אחד שגדל בהוד, לא בג'פן. לא רואים עליי. anyway, ברור שאפשר, הוא גם במסיבות, או וגם במסיבות בזמן האחרון, מבקשים לי הרבה, שים מוזיקה שלך, ברור שמוסמים, איזו שאלה. דלי, זו לא בקשת זהב בגין ג'פן, אמרת את זה בעצמך יפה. אחת מבקשות השירים שלכם תוכרס כבקשת הזהב, והפרס כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו בתל אביב, מסיבת הקרמבו, ביום חמישי הזה.

0: אבא ולא בקשת זהב. דורש את דנה, כי זה אחלה שיר שבעולם, זה להיט זהב, זה שיר מושלם של להקת אבא. אבל מבקשים אותו מלא, זה לא יכול להיות. בקשת הזהב להיום, מיטי דדון. ירון, הנה בקשת הזהב שלי להיום, Sweet Harmony של הבילאבד. לא... שכמה פוסטים מתחילת השידור מתחתיך אילנית לוי ביקשה את זה. תשקיעו, תרגשו, תפתיע אותי באיזה בקשה שרגיד וואו, מאיפה זה בא?
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

מנהלת הזמן ברדיו סייפי, בקשות השירים שלכם בטלפון 902-99-80-03. דף הפייסבוק נקרא מנהלת הזמן עם ירון אושבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. וזו שאלה טובה. ערן, מה עם לנו ריצ'י? הוא לא היה בקו הבריאות בזמן האחרון. הוא הפסיק הופעה פעם שלישית, באמצע. רפואה שלמה.

0: אלון אשבל. מילואימניקים ומילואימניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226. בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414. כפוף התקנון.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
4: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
5: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
6: אדוויל, לכאב הראש שלי.
7: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
4: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
12: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הנערה שתקפה צעירה דרוזית באוטובוס אותרה ונעצרה לחקירה. על פי תיעוד המקרה שפורסם, הנערה וחשודים נוספים השליחו גרביים לעבר הצעירה, לאחר ששמעו אותה מדברת בערבית בטלפון. נערה בת 15 עוקבה לחקירה בחשד לתקיפה ולעבירה ממניע גזעני, ושוחררה בתנאים מגבילים. כתבנו רביד מוסר כי הנערה הכחישה בחקירתה את המיוחס לה, חרף התיעוד. אלימות בחברה הערבית, צעיר כבן 20 נרצח בחיסול פלילי לאור יום באום אל-פחם. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת האירוע פינה את הצעיר כשמצבו אנוש והוא סובל מפצעי ירי לבית החולים העמק באפולה, שם נקבע מותו. באירוע נפצע גבר נוסף באורח קל. הנרצח הינו דמות מוכרת למשטרה ומשוייך לארגון פשע דומיננטי בחברה הערבית. כפי שפורסם בחדשות 12, בוטל קו הטיסות הישירות שתוכנן מישראל למרוקו. חברת ישראל שנערכה להרחבת הפעילות ופתיחת 3 טיסות שבועיות ישירות מתל אביב למרקש, הודיעה על הקפאת תהליכים, זאת בעקבות דרישות חדשות שהציבו גורמי הביטחון לאחר ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. גם חברת אל על תכננה להרחיב את פעילותה ליעד בתקופת הקרובה, אך כתבנו דין פישר מוסר שביטולים צפויים בכל החברות הישראליות, כשארקיע היא החברה היחידה שמפעילה כיום קו ישיר. 10 פעוטות כבני שנה פונו ממעון בביתר עילית עם תסמיני אלרגיה קלים. אחרי סריקה נשללה אפשרות להימצאות חומרים מסוכנים במקום, על פי חשד התגובה נגרמה מחשיפה למזון. אחת הפעוטות מאושפזת במצב בינוני בבית החולים הדסה עין כרם. המוסד החינוכי נסגר ונפתחה חקירת משטרה בנושא. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
14: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
15: בהחזר חודשי נמוך.
16: מימון ישיר.
14: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: שלום לכם, גם היום מזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן, בעננות גבוהה ובינונית והטמפרטורות נשארו גבוהות מהרגיל העונה. מחר אפילו נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. רק ביום חמישי יהיה שינוי במזג האוויר, הטמפרטורות ירדו בחדות ונמוכות מעט מהרגיל העונה. את קרירות נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
14: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
15: מימון ישיר.
14: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
16: אני שומע שהחזאית שלך עדיין צרודה, אני מבין גם למה, היא בטח דפקה צעקות, התקשרה למרכז המטאורולוגיה הבינלאומי. אתם הבטחתם לי גשם, אתם אמרתם שיהיה גשם בישראל ולא היה. פדיחות עשיתם לי לפני כל...
18: כזה. מ-FM, מוזיקה זה הכל.
19: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

0: מתחילים.
1: באמת?
0: וואו, טוב מסתדר מבחינה גילאית. מנהרת הזמן ברדיו ישראל FM עם בקשות השירים שלכם אילן יהב, אתה מציין. היום יום הולדת 85 לפול סיימון. באמת? אתמול דרי נול היה בן 80, זה לא מסתדר לי בשנתונים. לא באמת, לא, חשבתי יותר, אני אגיד את האמת. בקשות השירים שלכם זורמות בטלפון 902-90-980-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. מתן פולק, זו הבקשה שלך, שיר עברי בבית הזה. ואפרופו מעלה מעלה, ליזי כהן כותבת, ירון, אני לא מאמינה, נחתתי אתמול מיפן, רציתי לבקש את השיר ביג אין ג'פן, פתחתי כרגיל את התוכנית בשעה 12 והנמחתי אותך לרגע לאיזה משהו. הגברתי את הווליום שוב, פתאום שומעת ביג אין ג'פן. ורציתי לבקש את זה ממך. ללמדך, ליזי.

ירון, תגיד את זה בסוף השיר. הנה אמרתי. אמיר, אני לא יודע מה אתה עכשיו... אבל אמרתי. מנהרת הזהב ברדיו סמפיין, בקשות העשירים שלכם, אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב. מנסים כאן לקלוע לבקשות זהב שונות ומשונות. יש כאלה שמביאים שירים נידחים שבקושי מכירים אותם מהיוטיוב. זה לא חייב להיות, פשוט חייב להיות יציאה טובה ומוכרת, זה חשוב. גל, תודה רבה רבה על מה שמסרת. פני ינקו מדווחת, ירון, מה היינו עושים בלי רדיו? לא יודע. רואים טלוויזיה? A smartphone. No matter how hard I try, you keep pushing me aside and I can't break through. There's no talking to you. I don't know.

0: ירון אשבל. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ג'וב מאסטר.
5: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
10: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
9: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
10: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ג'וב מאסטר.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: 100 FM רדיוס.
13: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
14: אבל אני לא... פינת בוך, פינת מזגן, נראה לי זה יותר...
15: פינת המזגן, השיר ש...
14: הופה!

עידו, בקשה שלה ביוקר, ברור. ירון, יש כאן ויכוח במשרד, שמענו שדרן אמריקאי בחופשה בארצות הברית שקרא לה סייד. האם נכון ככה לבטא את שמה? ממש לא נכון, אני לא מאמין שהוא אמר את זה.

תאמינו לכל הפרסומים ברשתות על זה שהם יוצאים להופעות בקרוב. ממש לא. אילון, תקשיב, ריק אסלי מופיע כל הזמן. כי לפעמים אומרים לו די, הוא ממשיך. אומרים לו די, הוא ממשיך. הנה השיר שלך.

רדיו ספשייל. פרסומת אחת וחזרנו. אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, אולי אתם זכאים לקצבה של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים, המקצוענים מול חברות הביטוח, נותנים לכם בדיקה קצרה וחינמית לזכאות לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. התקשרו כוכבית 6281. מגן מומחים, ילוו אתכם, יילחמו עבורכם ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. אז אל תבזבזו זמן יקר. התקשרו לבדיקת זכאות קצרה וחינמית בכוכבית 6281. לא זכיתם? לא שילמתם? אין לכם מה להפסיד. חייגו עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281.

נגמר את הזמן ברדיו סמי FM, מיוזיק איז אבריטינג. באתם חזק היום, אני רואה. אתמול מה זה הרגו אותי, אולי בגלל ההערה בסוף התוכנית, כשאמרתי די, הרגתם עם השירים השקטים והרגתם, אמרתי תבואו מחר יותר, ובאתם. יניב ואשמיה, זו הייתה הבקשה שלך, No Limit לכל הילדים המזועזעים, זה מה שההורים רקדו או אז.

0: אייסמוד, זה אייסמוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
1: BQ לייזר.
0: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
2: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה. מסעדת בשרים ארגנטינאי.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
4: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
7: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חי משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב מאסטר 100FM רדיוס.
15: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
16: בסדר, בסדר, מאחר ראון ואני מבולבל מטרולוגית, הפעם...
17: פינת הפוך.
16: בגלל זה.
17: השיר ש...
16: שהוא גם...

עליכם השומעות. אכן מבקשים כאן הכל. מיכל טופול, זו הבקשה שלך. איזה אמברלה? נזכרתי ברימיקס הזה שהיא שמעה קיצי ולא את הגרסה המקורית של ריאנה. כי איפה האמברלה ואיפה אנחנו? סתם קניתי אמברלה, איפה פאקינג גשם? אכן מסיבת הקרמבו שלנו ערן ביום חמישי הקרוב אמרו שירד גשם עד אז. הכי כיף. טוב, יקריר בערב. אתם מבקשים שירים בטלפון, כמו הבקשה שלך, צחי של דורן דורן בבית הזה, 902-9980-03, דף הפייסבוק נקרא, מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, יש לנו עוד שעה ביחד, נראה מה נספיק.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
3: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
4: All Jobs, לבחור נכון.
5: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו, חוקר פרטי. 03-944-1111.
3: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר. מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
5: רגע,
6: צהריים טובים,
7: צהריים ברדיוס 100FM.
8: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.

מלא שירים שקטים, אולי כי הבטיחו גשם שלא היה ולא הגיע. אמרתי לכם, אל תעשו לי את זה מחר, כאילו היום בסוף השידור של אתמול, והנה באתם, באתם ועודם. חגית, זו הבקשה שלך, מילי אושן, ברור שאפשר. נדב, אתה עם הבקשה שלך, קורונה, ברור שאפשר. קורונה הלהקה, לא... הקיצר.

גרדיס מהפעמים בקשות השירים שלכם. טלי רויזמן כהן, לשיר הזה התכוונת? כתב לדף הפייסבוק שלנו, גימי גימי 11. זה נראה לי זה, Bad Boys Blue.

0: איזה קאנטרי בבית הזה. שני חושן, ירון, אתמול בקשת הזהב הייתה תענוג, אה, נכון? אליבי נטון ג'ון עם אלטון ג'ון, The Rumor, קאנטרי. אז עשית לי חשת לקאנטרי מקפיד של שני הטווי. יאללה, הלכנו על זה. האמת זה בא. צריך פינת קאנטרי קבועה בבית הזה. מנהרת הזמן ברד ישראל אתם בקשות העשירים שלכם, בואו נראה מה נספיק. אלון, נכון, בכל שנה אני משמין גם, בכל שנה אני משמיע את It's a Miracle בסמוך לחנוכה של בוי ג'ורג' וקלצ'ר קלאב, והוא בא להופיע בנובמבר והוסיפו עוד הופעה. אז יוצא כמעט חנוכה.
1: This is the time tunnel with Yaron Ashbel, I'm Boy George and I'm loving it.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגרופ, בנויים אחרת.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
4: לה וקה לוקה.
5: אלף, סטופ, מם, מנהלת חשבונות.
6: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם

רק בטרייד מוביל. מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעל קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה. פרטנר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
4: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
5: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
7: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
8: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
9: במתחם עדיין מפעילים מסגן או שכבר הוציאו את הפוך? אני לא יודע כבר.
10: פינת הפוך.
9: אוקיי, פוך.
10: השיר ש...
9: תאריכית.

זמן ברדיו ישראל FM, Music is everything. רוני קרנץ הרוש, זו הבקשה שלך. זו אחלה בקשה. שבעולם, את יודעת, מבטאים את זה אגב דובל ולא דאבל. הם שוויצרים, אין מה לעשות. עידית לוי צנטי כותבת, ירון, קיילי מינוג מבקשת להיות ברת מזל באהבה. האם היא תהיה ברת מזל ולא תסנן את בקשה?

רדיו ספשייל. פרסומת אחת וחזרנו. אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, אולי אתם זכאים לקצבה של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים, המקצוענים מול חברות הביטוח, נותנים לכם בדיקה קצרה וחינמית לזכאות לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. התקשרו כוכבית 6281. מגן מומחים ילוו אתכם, יילחמו עבורכם ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. אז אל תבזבזו זמן יקר. התקשרו לבדיקת זכאות קצרה וחינמית בכוכבית 6281. לא זכיתם? לא שילמתם? אין לכם מה להפסיד. חייגו עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281.

אפשר לשייך את זה גם לזה. ירון, זה מה שרקעתי בעשור הזה, זה מגעתי לעשור ההוא. ארטו וולטר, זו הבקשה שלך. אפשר את הלהיט מהמסיבות של שנות ה-90? איך עלתו את זה בשנות ה-90? לא יודע משהו. אגב, אייל, מזל טוב ליום הולדת משי סנקש, יום הולדת עברי. יום הולדת שמח. איתי, לא יודע מה

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים. שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
6: BQ Laser.
5: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
7: פרטנר ב

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו, חוקר פרטי. 03-944-1111
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: 100 FM
8: רדיוס. השיר הזה עלה כמה פעמים בהיסטוריה של מנהרת הזמן. עכשיו ביקשת אותו ממש בצורה שאני אומר, תודים מה? השיר הזה מסקרן, הוא אחר. בקשת הזהב להיום. תרשמו בהיסטוריה, או בדפי ההיסטוריה, או איפה שצריך לרשום, באייפד של ההיסטוריה.
9: The Time Tunnel.
8: Exactly.

מעניין איך זה משפיע לכם על כמה או לפחות חלק מכם השיר הזה של קנו אנדה לייף משנת 86. הוא רץ ברשת, נתקלתי פה פה ושם, אין לי זיכרון גדול ממנו שאני זוכר ככה שאפילו את השם של ההרכב אפילו מזכיר קצת את זה, לא? אבל זה לא מנע את העובדה דקל אסולין, זה אתה שאתה בקשת הזהב להיום עם השיר הזה. יש לך כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו ביום חמישי בתל אביב, מסיבת הקרק.

0: לכל אלו שיבואו אחריו? כן, אני רואה שזה נכון, מדקנו בגוגל. אבל מה הוא ישיר? רוב השירים שלו הם דואטים. וליווי לזמרות אחרות. או קטע הראפ לשירים של זמרות אחרות, כמו השנתי במקרה הזה. כמו ג'יילו. כמו לא זוכר מי, יש לו איזה שני שירים וחצי. אבל היי, לא, לא, לא שאני ממש לא. ברוך הבא.
1: Look at them yo-yos, that's the way to do it.

0: סיימנו. אודי לקס, עכשיו באים, באתם חצי שעה, אבל זה מאוחר. סיגל הסולין דיש, ירון, עד מתי אפשר בקשרים? מה נותן? סגרנו, הסחורה נגמרה. סגרנו, סגרנו.
1: איזה זמיר. תראה, אם הוא הרכב.

0: הספקנו את כל הבקשות, והיו מלא בקשות שרציתי להספיק. נשתמע מחר. שמרו על עצמכם, אוהבים אתכם מאוד.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: Let's pay with
9: כמה עסקאות סגרתי החודש?
10: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
16: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
17: ענק המימון, 100 FM רדיוס.
18: אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
19: זליג שומע?
7: מקשיב.
18: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם. מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
10: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
8: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אסון הטיול בצפון, במרכז הרפואי לגליל בנהריה נמשכים מאמצי הטיפול בילדים שנפצעו אמש. דוקטור יואב הופמן, מנהל מחלקת טיפול נמרץ ילדים, עדכן על מצבם.
3: מאושפזים כרגע 6 פצועים, 1 בטיפול נמרץ ילדים שיצא מכלל סכנת חיים והוא כבר לא מורדם ומונשם, ועוד 5 בכירורגית ילדים שרובם סובלים מפציעות אורתופדיות כאלה ואחרות של הדף ורסיסים.
8: בחירות 2026, יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר הודיע כי מפלגתו לא תחתום על הסכם עודפים עם מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר. בפוסט שפרסם ברשת אקס כתב בן גביר, וינטר זה בנט 2, לכן עוצמה יהודית לא תחתום איתו על הסכם עודפים. כפי שפורסם בחדשות 12, קו הטיסות הישירות שתוכנן מישראל למרוקו בוטל, מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
19: חברת ישראל שנערכה להרחבת הפעילות ופתיחת שלוש טיסות שבועיות ישירות מתל אביב למרקש הודיעה על הקפאת תהליכים, זאת בעקבות דרישות חדשות שהציבו גורמי הביטחון לאחר ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. גם חברת אלעל תכננה להרחיב את פעילותה למרוקו בתקופה הקרובה, גם שם אנחנו צפויים לראות בקרוב ביטולים.
8: לוחמי אש פועלים לחיבוי כלי רכב שעולה באש בכביש 1 במחלף שורש לכיוון ירושלים. מדוברות כבאות והצלה נמסר כי בשלב זה נתיב הנסיעה סגור לתנועה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
21: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
22: מימון ישיר.
21: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: שלום לכם, גם היום מזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן, בעננות גבוהה ובינונית והטמפרטורות נשארו גבוהות מהרגיל העונה. מחר אפילו נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. רק ביום חמישי יהיה שינוי במזג האוויר, הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. התקרירות נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
21: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
22: מימון ישיר.
21: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

המוזיקה הכי טובה ברדיו. This is a VIP only broadcasting. ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: שלום.
1: מי ראה אתמול הזמר במסכה? דה וויס, סליחה, כבר בלבלתי מכל הריאליטי.

חיים שלי זה לא נורמלי. אושר כהן. זה התקופה שהם לא ישנים בה עם הנקסט שלהם וכל ה... גם רמת גן לא ישנים בזעתי. לא, אל תחתכם. יפה, מוצלח מאוד הבנתי. יפה, טוב, תקשיבו טוב. נונו תהיה האורחת שלנו באולפן היום, כן, היא מגיעה לפה עם כל הנונו. ומה עוד, מה עוד, מה עוד? אתמול ראיתם דה וויס? ראיתם דה וויס. צפיתם עד הסוף? ראיתם איזו הפתעה הייתה בסוף? אז תנו לי גם אני להפתיע אתכם. בהקשר הזה. זה יקרה עוד מעט. כרטיס משפחתי לחנות סופגניות קטנה ומצחיקה, קומדיה מוזיקלית. הכי טעימה בחנוכה, בכיכובם של מני ממטרה, ניקי גולדשטיין, נופיקי ועוד. מוזיקה, שירים, ריקודים, סיפור על חברות ומשפחה בהפקה צבעונית ומלאת הומור לכל המשפחה. חנוכה קרוב לכל הארץ. כרטיס משפחתי לשומרי הדרקונים. מחזמר הפתקאות לכל המשפחה. עם רוי בוי, מישל פרו, עודד פז, עומר דרור ועוד שחקנים, רקדנים, אקרובטים ובובות ענק על במה אחת. השחייה. בחפוף את הקנון, באתר רדיוס מה-FM. אתם מסמסים, מושיקו פנק אותי, ל-03-90-22-555. לא היי, לא שלום, לא הלו, לא מי זה, שום דבר מאלה. רק מושיקו פנק אותי. לקחתם את כל הפרסים שלי, כולם בהצלחה. מושיקו.

0: טוב, אנחנו הולכים לטפל עכשיו במה שהמון משפחות מרגישות בתקופה הזו, שהן עובדות רק בשביל לשלם את המשכנתא ואת ההלוואות שלהם, נכון רותם? נכון? אני צודק?
1: נכון מאוד.
0: רותם חן הוא מנכ"ל ובעלים בית המשכנתאות, המקום שבעצם נותן לכם המאזינים שלי בכל השבוע הזה, גם את ההטבה המשוגעת שעליה אנחנו לא נדבר ברדיו, אתם תצטרכו להתקשר ולהבין על מה אני מדבר, וגם את העובדה המדהימה שאם אתם רוצים למחזר משכנתא, לאחד הלוואות, לעשות סדר בחיים הכלכליים והפיננסיים שלכם, אולי להתחיל לגדול לנכסים נוספים, זה המקום היחידי שאומר לכם, רק אם נצליח אתם משלמים. אתם מבינים? אין דברים כאלה. רק אם נצליח אתם משלמים. ולכן, לפני שאני בכלל מדבר איתך, רותם, כבר מזמין אתכם להרים טלפון כוכבית 3943. כל בעלי הדירות הנכסים באשר אתם, זה מיועד לכם, כוכבית 3943. עכשיו, מה שלומך, רותם?
1: מה נשמע, משיקו?
0: איך היה אתמול, ספר לי?
1: היה מעולה. לא מעט מאזינים שהתקשרו, מצאנו להם באמת דרך לחסוך להם הרבה כסף, הן בהחזר החודשי והן בהחזר הכולל בחיי המשכנתא. ואני מאוד שמח שבאמת אנשים מקשיבים ומרימים טלפון לכוכבית 3943, שזה בדיקה חינמית. אנחנו בודקים את המשכנתא, רואים אם אפשר לחסוך, ואם כן יוצאים לדרך, ואם לא, ניפגש שוב בשנה הבאה.
0: בקיצור, גם מאזינים שומעים אותנו עכשיו אומרים, וואלה, לא יודע, נראה לי המשכנתא שלי טובה, מה אכפת לכם לבדוק? זה לא עולה כלום, נכון? מה אכפת לנו לבדוק רגע?
1: לא עולה כלום. כמו שאתם לפעמים מתקשרים לחברת סלולר ומתווכחים בין אם תשלמו 39 שקלים לחודש או 35 שקלים לחודש, תתקשרו אלינו, אנחנו עושים לכם את הבדיקות. אתם בסך הכל צריכים להתקשר, לרצות לבדוק את המשכנתא, זה הכל.
0: יפה. עכשיו אנחנו גם רוצים לפנות לאנשים שחושבים שאין להם פתרון. מה הכוונה? אלו שמגיעים לבנקים ומתייחסים אליהם כמו כאלה שיש להם בעיות. בעיות בנקאיות, חזרו צ'קים בעבר, חזרו הלוואות בעבר, ואז ה-BDI הופך לשלילי, ואז הבנק מתייחס אליכם כמו כאלו שיש להם רמת סיכון גבוהה, ואז מן הסתם כשהם באים מבקש לבאה או בטח מחזור משכנתא, אז מקבלים סירובים.
1: נכון מאוד. אז קודם כל, כל עוד יש נכס, יש פתרון לכל דבר. גם ללקוחות שיש להם משכנתא והלוואות וחזרו להם צ'קים, חזרו להם הוראות קבע, או אגב BDI יכול להיות גם לרדת לו הניקוד בשימוש גבוה במסגרות אשראי ובמינוסים, זה בעצם מביא אותך לנקודה שאתה חשוף יותר מדי עם אובליגו, אז הדירוג אשראי שלך יורד, אז הבנק בעצם יכול להגיד לך, לא מעוניין לתת לך הלוואה. כאן אנחנו בעצם נכנסים לתמונה א', כבית המשכנתאות, יש לנו כוח מאוד גדול מול הבנקים, יש לנו כוח קנייה, גם מאחורי כל החזר צ'ק וכל הוראת קבע שאולי חזרה, יש סיפור מה שנקרא, ואם אתה יודע להגיד, לספר את הסיפור כמו שצריך ולהצדיק את המקרה, אז סביר מאוד מאוד להניח כשזה יגיע מבית המשכנתאות, אז הם יבואו ויאשרו את הבקשה. מעבר לזה, הם יודעים שאצלנו כל לקוח שמגיע אלינו לצורך איחוד הלוואות, עובר אצלנו תהליך שנקרא ייעוץ כלכלת המשפחה. אני לא רוצה לפגוש את הלקוח עוד הפעם אחרי שהוא עוד פעם לקח הלוואות, ועוד הפעם כרטיסי האשראי שלו חוגגים. אנחנו רוצים לפגוש אותו בפעם הבאה ברכישת נכס בעצם.
0: יפה, מה שיקרה רק בשמחות.
1: בדיוק, רק בשמחות, והלקוח מגיע אלינו, אנחנו עושים לו את האיחוד הלוואות, הוא עובר איתנו תהליך של כלכלת המשפחה, ובעצם הבנק מודע לכל התהליך שבית המשכנתאות בעצם מעביר את הלקוח, כי זה לא פלסטר, הנה, הפחתנו בהחזר החודשי ופה גמרנו.
0: בקיצור, אנחנו רוצים ללכת על ריפוי על מלא.
1: גם עבור אנשים, סליחה שקטעתי אותך, גם עבור אנשים שהבנק אמר להם לא, יש גם את חברות הביטוח שנותנות היום משכנתאות, יש פתרונות, לא חסר.
0: יפה מאוד. אז כדי שתכירו את כל הדבר הזה ותקבלו את כל ההטבות המיוחדות למאזינים שלי, שעליהם אני לא מדבר ברדיו, אתם תבינו את זה שם. אבל מה שכן חשוב שתדעו, שבבית המשכנתאות עובדים על בסיס הצלחה ועל פיקס פרייס. אתם תקבלו מראש את מה שאתם אמורים לשלם אחרי ההנחה המיוחדת למאזינים שלי, אבל זה קורה כבר בטלפון, אחרי שהם כמובן מצליחים. אין הצלחה, לא שילמתם. כוכבית 3943, אנחנו פונים למי שצריך למחזר משכנתא, לאחד הלוואות, להוריד את הנטל החודשי, לגדול אולי לנכסים נוספים, וגם כאלה שבאים לבית הראשון שלהם. הכל יכול להיות. כוכבית 3943, רותם שמור על קשר, כי שעה הבאה אנחנו מדברים.
1: תודה רבה.
0: ביי, יקירי, להתראות.
2: בחסות, אל תיכנעו ליוקר המחיה, לעליות המחירים והריביות. התקשרו עכשיו לבית המשכנתאות לעשות איחוד הלוואות. כוכבית 3943, לבעלי נכס בלבד. מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית. לה וקה לוקה. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
2: לבקה לוקה!
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
6: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: מושיקו שטרן, VIP. VIP, VIP Live.
8: הנה גרסה שתשמעו רק פה.
9: מרגיע פה לא מזמן. ביקור אחד קצר מאמריקה, כשהוא בא להופיע בישראל, וקיבלתם את הגרסה הזו בלייב.

0: אני מעט שנתחיל כבר, מירה.
1: יאללה, בוא.
0: יאללה, חדשות טובות והפתעה בסופן. חכו, לא לזוז.
1: החדשות. אז חדשות טובות יש לנו שהרבה רופאים מגיעים לישראל.
0: לטובת?
1: מאמריקה הלטינית הפעם.
0: אוקיי.
1: הם באים לבית חולים סורוקה, שם יקלטו אותם. בתוכנית מסע הזאת כבר קלטה 1,200 רופאים. 95% נשארו בארץ.
0: יופי.
1: נכון יפה?
0: אנחנו שמחים.
1: בדיוק.
0: מאוד.
1: אנחנו כאן לבנות. יותר מ-500 סטארט-אפיסטים חברו למשפחות שקולות להקים עוד 2,000 סטארט-אפים לזכר הנדבחים והנופלים והנרצחים.
0: מקסים.
1: ענקית הטכנולוגיה אמזון מנהלת מגעים לרכישת חברת הבינה המלאכותית הישראלית דקארט בעסקה שעשויה להגיע ל$7 מיליארד.
0: וואו.
1: עון יפה?
0: יפה להלאה.
1: והאחרון הכי חביב זה ג'רי סיינפלד שלא נשאר חייו לצופה בקהל שתקפה
0: ראיתי,
1: אותו.
0: ראיתי, כן.
1: הוא אמר לה, את הכרטיס שלך, אני אתרום לישראל.
0: יפה.
1: זהו.
0: יפה.
1: ואחרונה
0: יפה.
1: חביבה,
0: הוא תרם הרבה יותר מהרע שהוא עשה מהדבר
1: נכון.
0: הזה.
1: נכון. כן. ומיקי מנשמיקי,
0: כן.
1: החמודה הזאת של ילדים
0: בשבילך, ש... בשבילך מיקי מוכתר.
1: מוכתר.
0: זמרת
1: אבל
0: על,
1: אבל ככה ילדים מכירים אותה.
0: ככה בזה, כן. תגידי מה, את רצינית מיקי? את הפתעה עשית לי אתמול? כאילו, שבתי כולך מול המסך, אמרתי, מה?
1: אבל לא ידעת?
0: מה, שהיא שרה?
1: שהיא שרה?
0: ידעתי שהיא שרה, אני מכיר אותה שרה.
1: נו.
0: אבל לא תיארתי שהיא תעשה את זה...
1: שתבוא ל-The Voice.
0: שתעשה את זה לעצמה בשלב זה בחייה, בקריירה וכולי. וזו התרגשות הייתה שמה, מיקי?
2: שלום, מה נשמע?
0: טוב.
2: וואו, איזה מרגש.
0: מה זה מרגש? תקשיבי, זה... אני הסתכלתי על דבר אחד, לא יודע אם הרבה שמו לב לפריים הקצר מאוד הזה שבו ראיתי...
2: של אריק.
0: את אריק מגשדה.
2: כן, מדברים עליו, כן.
0: מה זה?
2: שומע?

0: כי זה, זה פתאום להוריד את הזה ולעמוד מול המיקרופון, לא עם התחפושת ולא עם הכל, ואני חושבת שיש בזה משהו יותר קשה, כי גם לא יודעים שזה אתה, וגם אתה נבחן בעצם מכל העולם.
1: נכון.
0: אתה בעצם, כאילו אם לא מסתובב, זה לא שאני עולה לשיר בלייב, שאני עושה את זה הרבה פעם בכל מיני הופעות ותקסים שמזמינים אותי, אז אני נהנית פה, אתה כאילו שר לגב, והמחשבה הזאת, אבל הרגשתי שהמסר שאני רוצה להעביר, זה כל כך הרבה יותר עמוק מזה.
1: מה הוא?
0: לנצח פחד, ולמרות כל האדמה שהיא מדממת, לראות את האור, להדליק את האור, אתה יודע, לפעמים, איך אומרים, איך רבי נחמן אומר, תשלים אותי עם המשפט,
1: נו.
0: כל עוד הנר דולק.
1: אפשר תמיד לתקן, לא? איך זה הולך?
0: בדיוק, כן. נכון. אז זה בדיוק זה, והיה לי חשוב להעביר מסר, שלמרות כל זה, אנחנו בוחרים לראות את האור, בעם המדהים שלנו, במדינה שלנו, וגם לא זכרתי כלום, כאילו פתאום אתמול ראיתי ואמרתי, וואו, הם אמרו לי ככה וזה, שאתה באותה סיטואציה, נורא קשה לך פתאום כאילו להגיד, לא זכרתי כלום, כלום, גם אריק לא זכר, כי אריק היה שם בבכי, אבל...
1: זהו, אז חשוב לומר, זה צולה מזמן יחסית, כאילו כמה חודשים אחורה, ואנחנו לא יכולים להגיד איך התקדמת, מה התקדמת, וזה ראינו בינתיים שנועה לקחה אותך לנבחרת שלה, נכון?
0: מלא, זה מתוקה, נועה הזאת,
1: משהו. כן, יפה אמר, ביונסה ישראלית, זה נכון, כן, לגמרי ככה.
0: ביונסה, מה טוב, יש זמרת שזזה כמוה, נראית כמוה, מגיעה לגבעים כמוה, שמה, זה לא מובן מאליו.
1: בטח שלא מובן מאליו.
0: היא זמרת על והיא פרפורמרית ענקיסטית בעיניי.
1: עכשיו תגידי באמת, אבל באמת, בכנות. כאילו, קיבלת אתמול מלא תגובות, ראיתי את הסטורים שלך, שיתפת שם את כל מה שהגיבו לך וכאלה, אני חיכיתי למומנט שלי פה לדבר איתך בשידור. קודם כל, באמת, שפו מטורף על האומץ, ובמקום שאת נמצאת בו היום, יכלת לבוא בגליץ'. דמייני כאילו אירוע שהם לא מסתובבים בכלל, דמייני אירוע שיוצא לך מביך, דמייני אירוע שכאילו, יכלת לבוא בגליץ'.
0: אז אני אמרתי מזמורת, תודה, אתה מכיר אותי שאני בן אדם עם אמונה מאוד גדולה.
1: נכון.
0: ואמרתי שכל מה שיהיה, יהיה לי לטובה. הלכתי באמת, אמרתי כל מה שיהיה הוא לטובה, הכל לטובה, הכל לטובה. ככה, זה היה זה, עשיתי את השמה ישראל שלי לפני, כמו שאני עושה לפני כל עלייה שלי לבמה, ואמרתי, השם, אם אני צריכה להיות פה, זה מה שיהיה. לפעמים, הפחד הזה שלמה לי לבוא וזה, נכון, באותו מידה זה גם יכול היה להיות הפוך.
1: כן.
0: אבל החלטתי שאני לוקחת את הדבר הזה, אולי בגלל הניסיון שלי. אולי בגלל שאני מאוד יודעת מי אני ומה אני, ובאיזה מקום אני נמצאת, יהיה לי הרבה יותר קל כאילו...
1: רגע, אז מה זה אומר בעצם? שבפעם הבאה שאת באה אליי, את באה בלי הכפתורים, בלי החליפה, באה
0: לא,
1: רגיל...
0: לא, לא להמציא.
1: ועושה לי פה את הלייבים של הכולם
0: מיקי,
1: כזה?
0: מיקי תחיה ותבעת, מיקי עכשיו בשיא החזרות לחנוכה.
1: שלום לכם,
0: מימי מימי.
1: אני נתתי לך את הצ'אנס.
0: אני עושה עכשיו מותק פוראבר, אתה יודע איזה מותק מטורף אני הולכת לעשות עם שתי מלכות הילדים המטורפות, מיכל עיניי וחני נחמיאס.
1: מטורף.
0: יש פה שלושה דורות, כאילו עם קופיקו וקוגומלו, אבל אני לא יכולה לוותר על מיקי, היא חלק ממני. אבל היה בא לי שירו, אתה יודע, בסופו של דבר אני שחקנית.
1: כן.
0: אז היה בא לי שירו, איזה כיף שהתרגשת, מושיקו.
1: מאוד התרגשתי.
0: אבל אתה רגיש גם ככה, אז אתה, בוא נגיד שאתה רגיש גם.
1: לא לכל דבר, לא לכל דבר ולא לכל אחד. כמה שנים אנחנו מכירים, מיקי? 20 פלוס?
0: וואו, קל. 25 שנה לדעתי, כן.
1: משהו כזה. מטורף.
0: נכון.
1: ואני יודע באמת, אני יודע שאת ברוכת כישרונות, ואני יודע כמה שנים גם ניסית גם את התחומים האלה, את באה ממשחק בכלל ברגיל, לפני שנית מיקי כוכבת הילדים.
0: היא רגדנית בכלל.
1: היית רגדנית. היית דמות אצל דידי, חבר שלנו. היית מלא דברים.
0: מה המצב?
1: יאללה, מתגעגעים, חיבוק. נבוא בחנוכה לראות אותך עם הילדים. נשיקות.
0: יאללה, חכים לכם, מותק פוראבר.
1: מותק פוראבר. ביי, ביי.

0: נכון? לא, בסדר. כל הרעיון בטיקטוק עוד מעט. עכשיו, תקשיבו, והם כמובן במותק פוראבר, בחנוכה הקרוב עם כל הגדולים. עכשיו, תקשיבו טוב, אנחנו נותנים פה הזדמנות גדולה כל השבוע הזה. אני יודע שיש מלא ששומעים אותי כרגע, ונחנקים כל חודש מהלוואות ומהמשכנתא שלהם, וההחזרים הלכו ותפחו וגדלו, כי הריביות השתנו, וזה לא מה שחתמתם לפני עשור, או לפני 15-20 שנה, אני יודע, אני יודע. עכשיו, דברים השתנו מהזמן הזה, ואתם לא בדקתם, והשארתם כסף על הרצפה, והכסף הזה פשוט על רצפת הבנקים. הם, ברוך השם, קוראים אתכם, עולים במאזנים שלהם כל שנה מרבעון לרבעון, מפנקים יפה את החשבונות שלהם, ואנחנו אוכלים אותה חזק. אז בואו, בית המשכנתאות, הולכים לבדוק את המשכנתא, את ההלוואות, את ההחזרים החודשיים, ולהחזיר אתכם עם תוכנית, עם מטרה ברורה אחת, לשקט כלכלי. הם יודעים לעשות מחזור משכנתאות, איחוד הלוואות, במקרים רבים מפחיתים את ההחזר החודשי באלפי שקלים, ומאות אלפי שקלים במצטבר. אתם תדעו מראש כמה תשלמו, למה תשלמו, הכל שם, אבל הדבר החשוב ביותר, בבית המשכנתאות לא לוקחים לכם אגורה אחת, עד שלא הצליחו. דמי הצלחה בלבד. יש דבר כזה? כוכבית 3943, כוכבית 3943. אנחנו פונים לכל בעלי הנכסים באשר אתם. גם אם יש לכם כסף, ואתם לא בדקתם, וסתם זרקתם על הרצפה מלא מלא מלא כסף שלא ידעתם שמגיע לכם בחזרה, גם אתם יכולים לבדוק. גם אתם בעניין של להתפתח לעוד דירה, גם את זה אפשר לבדוק. גם אם אתם בעניין של לדאוג לילדים שלכם, אתם כבר בגיל הזהב, מה שנקרא, גם זה אפשר לבדוק. כוכבית 3943, שיחה שתשנה לכם תחתי את החיים הכלכליים ואת העתיד הכלכלי של המשפחה שלכם. גם אם יש צרות בבנקים, BDI שלילי, אתם מסורבים, אתם חזרו לכם הלוואות וצ'קים, הכל אפשר לבדוק עכשיו. כוכבית 3943, התנאי היחידי הוא שיש לכם נכס ושאתם באים בראש פתוח כדי לסדר לכם את החיים הכלכליים מהיום. כוכבית 3943, בית המשכנתאות.
1: פרסומות. קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט, לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגרופ, בנויים אחרת.
2: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: Let's pay with Blender.
5: כמה עסקאות סגרתי החודש?
6: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור בצל למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
8: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
8: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111

0: צעקתי בלילה.
1: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו. אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, אולי אתם זכאים לקצבה של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים, המקצוענים מול חברות הביטוח, נותנים לכם בדיקה קצרה וחינמית לזכאות לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. התקשרו כוכבית 6281. מגן מומחים, ילוו אתכם, יילחמו עבורכם ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. אז אל תבזבזו זמן יקר. התקשרו לבדיקת זכאות קצרה וחינמית בכוכבית 6281. לא זכיתם? לא שילמתם? אין לכם מה להפסיד. חייגו עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281.

עוד מעט כרטיס משפחתי לחנות סופגניות קטנה ומצחיקה עם נופיקי, ניקי גולדשטיין, מני ממטרה, חנוכה הקרוב, ואם אתם רוצים להיות שם, מסמסים מושיקו פנק אותי ל-03. 90-22-555, וגם משפחתי לשומרי הדרקונים, מחזמר הרפתקאות עם רוי בוי מישל פרו, עודד פז, עומר דבור ועוד, גם זה קורה בקרוב, בובת ענק על במה, ואקרובטים, ורקדנים, ושחקנים, והכל שם. השחייה בחפוף לתקנון באתר הביסמה FM, מסמסים אליי מושיקו פנק אותי ל-03, 90-22-555, בלי איי, בלי שלום, בלי הלו, ואני אתם מושיקו פנק אותי לקחת את הפרסים. גם נונו תהיה כאן איתי שעה הבאה, נונו שעה שלמה ביחד, אירוח פה, באולפן, ביחד. אתמול השמענו לכם את זה וגם דיברנו איתם, סבלימינל ונועם יעקובסון, אם אתה איתי, שיר שמדבר על מה שצריך עכשיו, ביחד. תגיד.

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם שהם לא הלכו לשם.

מותר גם לי להיות פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר, לא מוכנים לחזור יותר.

0: לגדל תינוק ולקום בלילה ולהאכיל אותו. זאת אומנות. מדהים שגם יותר ויותר גברים לומדים לעשות את זה, כי בן אדם שהוא טיפל בתינוק, אני רוצה שהוא ינהיג אותי. אני רוצה אנשים שיודעים מה זה אנוש. זה לא זוהר, זה לא עם כבוד. וכשמישהו מסכים להתמסר לחוויה הזאת ולענבה שבאה איתה, אז אפשר משם להיות כל כך חומל ואוהב.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
4: BQ Laser.
3: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
5: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3060.

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו.
1: This is a VIP only broadcasting.
0: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: שלום נונו.
1: שלום שיקו.
0: שלום נונו.
1: שלום שיקו.
0: מה שמענו עכשיו, את יודעת?
1: מה שמענו?
0: את לא יודעת?
1: שמעתי אולי ממש ממש איזה, בלבל מאוד מאוד מאוד חלש את היי חיים, אני צודקת.
0: רוצה לספר לי קצת מה קורה איתך?
1: כן.
0: שנים שלא היית פה?
1: נכון. אז השמעת עכשיו שיר שהוא השיר הראשון מהאלבום שגנזתי לפני 4 שנים. והנה הוצאתי אותו בקיץ הזה.
0: מטעמי חיסכון או מטעמי מגיע לקהל לשמוע אותו?
1: מטעמי מגיע לקהל לשמוע. וואו, הקהל שלי כפרה עליו. לאורך כל 4 שנים האלה הוא ידע שגנזתי אלבום והוא כאילו... אנחנו רוצים לשמוע את הגנוז, שחררי את הגנוז,
0: איך הם ידעו, איך הם ידעו שיש גנוז?
1: כי סיפרתי על זה, זה משהו שבשבילי הוא...
0: שיתפת אותו ברשתות וזה, כאילו.
1: כן, כי זה משהו שבאמת עברתי שהיה לי לא פשוט. לגנוז אלבום זה חתיכת ביג דיל, וגם אפילו המוזיקה שכתבתי בעקבות הגניזה הזאת, זה מאוד השפיע לי על המוזיקה, זה מרגיש לי חלק מהסיפור שלי.
0: אבל כשאומרים לגנוז, זה בעצם כאילו ויתרת עליו, ומסתבר שכזה הוצאת אותו... חזרה שלפת החוצה, תכנן כשגנסת שזה לא, שזה יחזור, כאילו שתעשית שחזור הזה מסל מחזור?
1: אני לא ידעתי מה יהיה. פשוט לא ידעתי אם מתישהו יום אחד בגיל 80 אני אוציא את זה, או אם אני לא אוציא את זה בכלל, או אם אני אוציא את זה עוד שנה, אני לא ידעתי. בגלל זה אמרתי שכרגע הוא גנוז.
0: כמה שנים את איתנו כבר במוזיקה?
1: 5 שנים.
0: די.
1: אני חגגתי 5, אני חוגגת 5.
0: היית פה על הוואן, ממש בהתחלה אני זוכר שהבאנו אותך.
1: נכון, ממש ממש. על ההתחלה.
0: כן, באת עם האוטפיט והמלבישה בחוץ.
1: כן,
0: וכל הזה.
1: כל אז, הדרמה.
0: אז ירד קצת משהו מהדרמה.
1: כן, קצת התקלפתי.
0: כן.
1: קצת, כן, כאילו...
0: הדמות הזו של נונו, היא מתחילה לקבל כבר כאילו פנים יותר של נומי, זה קורה?
1: זה קורה. מבחינתי, אני פשוט כל הזמן כותבת את, את עצמי. ונונו זה איזושהי פריזמה שאני כותבת דרכה אותי. והשירים והכל והאוטפיטים, זה הכל מגיע ביחד, זה הכל...
0: בוא נזכיר לכולם שבעצם נונו התחיל בסוג של כאילו גחמה, דחקה, לא יודע איך לכל איזה כאילו. בהתחלה הרי לא ממש הבנתם לאן זה הולך.
1: לא ידעתי לאן זה הולך בכלל.
0: תנית לרקע כזה, מי שלא יודע ולא התחבר ולא הבין את זה. ימים הראשונים של נונו עם היי העיר וכל הזה.
1: נכון.
0: מה היה שם?
1: פשוט עברתי פרידה וכתבתי שירים שצחיקו אותי. ואמרתי לחברים שלי, כאילו חברים שלי אמרו לי, בואי נעשה מזה קליפ, בואי נעשה שיר, בואי נעשה, זרמנו ביחד, עשינו צחוקים, וזה יצא, וזה פתאום, בלי שתכננו בכלל, בום, כאילו, התפוצץ.
0: ואז מגיע אסף וכל הזה, וכל האירוע כאילו קורה, מתחיל
1: בדיוק,
0: כאילו, כן.
1: מתחיל להיות מקצועי.
0: מי דמיין מישהי, בעצם הסיפור של ג'סטין ביבר רק בצורה ישראלית כזו.
1: אני אקח את ההשוואה הזאת, באמת, להשוות לג'סטין, וואו.
0: לא, בסדר, רוצה את רשת עניינים זה, מישהו רואה אותך.
1: חד משמעית.
0: סקאוטר כזה,
1: מלאים. הכל התחיל ברשת, לגמרי.
0: איזה כיף. מה את אומרת היום לכל הכוכבי רשת שיש לנו? את יודעת כמה שירים אני מגלה דרך הרשת עכשיו?
1: זה מטורף.
0: משהו קרה פה.
1: הרשת הפכה למקום מוזיקלי מבעבע, כל פעם עוד איזה פרצוף, עוד איזה סאונד חדש, וזה מגניב.
0: את אוהבת?
1: אני מאוד אוהבת את זה, זה גם נותן השראה.
0: את מצליחה גם לתת להם קצת... אוטפוטים, כאילו, הם מבקשים ממך קצת לדבר איתך ולשאול שאלות ואיך התחלת וכזה, ואת נותנת להם קצת?
1: לא יצא לי יותר מדי. אני זוכרת שיצא לי קצת איזה שיחה עם נס וסטילה בבקסטייג', כי כאילו, כזה, וואו, הם בדיוק היו איפה שאני הייתי, כזה, ישר אחרי תיק קטן, וכזה דיברנו על זה, וזה היה מין כזה, יואו, כאילו, הכל טוב, אתם בתרללת, אני הייתי שם גם, כאילו,
0: ממש, אגב, תיק קטן באמת מזכיר את התרללת של ההתחלה שלך,
1: לגמרי.
0: ממש, אותו אירוע פחות או יותר.
1: לגמרי.
0: ועכשיו לשמר את זה, מה עושים?
1: ממשיכים לעשות את מה שאני אוהבת. מה שהביא אותי הדבר הזה זה לעשות את מה שאני אוהבת. וזה מה שהקהל התחבר, וזה מה שהקהל זיהה. אז אני פשוט ממשיכה להיות אני.
0: אז בוא נתחיל בלהיות את.
1: כן.
0: ולשיר קצת.
1: לאללה.
0: עם מי באת היום?
1: עם יאלי בילר צידון, פה על הקלידים.
0: יאלי.
1: יאלי שלנו.
0: ולא ניתן אותו.
1: לא ניתן. וניתן, לא. אנחנו מערכת חיסים פתוחה, הוא מנגן כמויות של...
0: כן?
1: של אנשים.
0: בוגד!
1: מוכשר מאוד, מוכשר.
0: יאלי היה פה עם כמה אומנים, אני חושב לך, נכון?
1: בטח. עם מי היית?
0: תזכיר לי, תזכיר לי. מי היה? את מי ניקבנו בכרטיסייה?
2: עם דקלה.
0: עם דקלה היית? לא מזמן.
2: כן.
0: נכון, נכון. זה זכרתי אותו. כן. יש לך פרצוף כזה, לא גנרי. באמת.
1: באמת? מזהים. פרצוף לא גנרים.
0: לא גנרי, כן.
1: קיבלת מחמאה ממשיקו.
0: מזהים. כן. אתה קצת כזה מין שילוב של נועם ביטן ו...
1: ומי?
0: לא רציתי להגיד את השם השני, כי הוא כזה פושע מעבר.
1: אוף דה מייק נעשה.
0: אוף דה מייק נעשה את זה, כן.
1: אני סקרנית.
0: כן. לא, אבל זה טוב, זה לטובתך. אתה יודע, זה אחד שני הצדדים. במקביל. טוב.
1: בייבי פייס מה...
0: היא מסלקת.
1: כן, בדיוק.
0: מוכנים?
1: Let's go.
0: Let's go, נונו, מה עושים?
1: נעשה את בו מאלבום הגנוז.
0: אופה, בבקשה. מעולה.

0: תבוא לא בא לי שתבוא לא יודעת מה שבא לי בוא תבוא נו בא לי שתבוא לא בא לי נו תבוא
1: מה זה כמו שרה שר השיר שמח עכשיו נזכור את כל האירוע הזה כאילו בוא תבוא לא בא לי שתבוא תבוא תבוא
2: נראה אותך
1: קודם כל שנייה אני רוצה להבין רגע משהו יש בן זוג היום נכון?
2: נכון
1: כן איך הוא אוכל את הסרט שלך?
2: מה זאת אומרת?
1: נו תבוא, לא בא לי שתבוא, אל תבוא, תשווה, אל תבוא, כן תבוא, לא תבוא, מה, כאילו מה, אם היית עושה לי את זה, היינו מתגרשים תוך שעה. אמיתי.
2: הוא מכיל אותי, מבין אותי, כפרה עליו, הוא מבין הכל.
1: אתם גרים יחד?
2: גרים יחד.
1: אז מה זה תבוא, לא תבוא לחדר שלך, כאילו? מה, כאילו איך זה?
2: לא, זה באמת, כתבתי את זה, באמת, עוד לפני שהיינו ביחד. כתבתי את זה כשהיינו, כאילו, עוד לא היינו ביחד.
1: הבנתי.
2: וזה היה מין כזה...
1: אז תבוא ולא בא לי, כן, ותבוא ולא תבוא. כן. אוקיי.
2: בדיוק.
1: וואי. והוא סבל את זה.
2: הוא סבל את זה, כן.
1: כמה זמן עד שהוא הבין ש...
2: אנחנו 4 שנים ביחד.
1: 4 שנים.
2: כן.
1: וכמה זמן עשית לו, בוא תבוא, אל תבוא, לך תבוא,
2: אני, לקח לי איזה רגע, אבל זהו, אנחנו בפנים, אנחנו שם.
1: כזה שיר יצא מרגע?
2: מה?
1: מרגע אחד יצא כזה שיר?
2: האמת שהשיר הזה, אני זוכרת את עצמי, הלכתי ברחוב, לא זוכרת, חיכיתי לאיזה מישהו במדרגות בפלורנטין.
1: כן.
2: ואז עלה לי את המנגינה הזאת באנגלית בכלל.
1: אוקיי, איך זה הולך באנגלית?
2: זה כאילו זה היה בהתחלה I want you, I want you, I don't really want you I don't really know what I want you I want you, I don't really know what I want I want you
1: טוב
2: ואז תיגמתי את זה
1: טוב, הייתי מוציא את זה ככה
2: כן?
1: אסף?
2: אסף
1: סליחה, לא בקרה זה, זה לא אסף זה אסף?
2: אסף
1: listen, אסף דרי
2: my manager
1: yeah
2: זהו, אנחנו עוברים לחו"ל ושרים את בוב באנגלית.
1: Talk to my manager, אסף דרי. You know אסף דרי? אוקיי. Don't come, yes come, no come. יפה. יש לך את זה אבל באנגלית.
2: תודה.
1: אהבתי.
2: לא יודעת, אני עשיתי 5 יחידות, אבל...
1: יש מצב לבקש ממך היום שיר באנגלית? בסוף, בסוף, בסוף של התוכנית נגיד.
2: וואי, אני לא...
1: תתרגשי ותתפגשי עם זה.
2: בוא, ניפגש עם זה. כן, נכון. אולי אני אעשה איזה שיר באנגלית.
1: יופי, אני שמח שהבנת את ה...
2: צודק בזה.
1: כן.
2: כן.
1: אני שמח שהבנת את הציווי. כפיים לנו!
2: אני חיה ברגע, משיקו.
1: ואז פתאום, לא, לא בא לי, לא בא לי. לא, לא, לא בא לי.
2: או שכן, לא
1: שלא. תכף חוזרים, לא לזוז. עכשיו, אני מזכיר לכולכם, אנחנו עם בית המשכנתאות. כל השבוע זה הזדמנות אמיתית לבוא ולסדר לכם רגע את העניינים הפיננסיים. כן, השבוע המומחים של בית המשכנתאות, שפוגשים יום יום משפחות טובות שעובדות קשה, אבל החיים פשוט קורים, מילואים, מחלות, סקים שנפגעו, גירושים, פרנסה, אתם מכירים את הסרט? אם יש לכם נכס בבעלותכם, אתם לא מאבדים תקווה. גם אם יש צ'קים שחזרו ב-EDI שלילים, הבנק אמר לא, אם צברתם הלוואות, העסק בקשיים, הכל אפשר לשרוד ביחד עם הצוות המדהים של בית המשכנתאות. מה הם עושים? הם מביאים פתרונות שאפילו לא חשבתם עליהם. אבל אתם לא משלמים אגורה אחת עד שהם הצליחו. לכן הטלפון שלו אתם מטלפנים עכשיו הוא כוכבית 3943. זה המספר של בית המשכנתאות, ועכשיו אני פונה למי שבאמת זקוק וצריך לעזרה בנושא הזה, ויש לכם נכסים ואתם רוצים לחסוך. הרבה מאוד כאב ראש, כסף וסירובים מהבנקים, זה המקום ששווה להתחיל בו. נכס שלכם יכול לעבוד בשבילכם, השאלה היא, האם תחליטו לבדוק עכשיו או לא. המלצה חמה? תבדקו. באמת, כוכבית 3943, תאמרו להם שמושיקו שלח אתכם כדי לקבל את המחיר המיוחד שלי, על כל שירות שיתנו לכם אתם תקבלו הנחה מיוחדת, במקביל אתם לא משלמים כלום, אפילו לא אגורה אחת, עד שהם לא הצליחו, מה שנקרא דמי הצלחה בלבד, ואנחנו פונים פה במיוחד לאנשים, למשפחות שמחזיקים בתים בישראל, וקשה להם לעמוד בזה, בהחזרים החודשיים, וזה קורה למלא מאיתנו, וזה בסדר גמור. אבל הגיע הזמן לתוכנית הבראה כלכלית, לאחד הלוואות, להסדיר התחייבויות, למצוא פתרונות מימון, להחזיר הלוואות ישנות שעלות הרבה כסף, למחזר אותן להלוואות הרבה יותר טובות, במספרים אחרים, כוכבית 3943, אין התחייבות על הבדיקה, הכל בסדר, לא לוקחים לכם אגורה אחת, רק מספרים לכם מה אפשר לעשות, ומשם תצאו לדרך ותשלמו רק בסוף כשהם הצליחו. כוכבית 3943. וואו, כמה מים הבאת לה. וואו, איך היא תעמוד בזה? כוכבית 3943, בית המשכנתאות.
3: פרסומות.
4: מה הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
5: בצפון איטליה, יש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמקטז.
4: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
5: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
6: חולמים על חופשה מושלמת?
3: איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
10: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
11: מושיקו שטרן, VIP.

אצבע בצבעים אחרים הזמן בכיוון הידוע לפעמים שוכחים

0: איזה חוצפה הזאת שקיבל דואט עם גידי גוב, אני לא מבין את זה, כאילו, אתה יודעת כמה אנשים מנסים, כמה אנשים רוצים, כמה... אגדה.
1: לגמרי, זה חצוף לדמיין, זה חצוף לבקש, וזה חצוף שזה קרה.
0: יאה, וואו.
1: אבל זה הגשמת חלום הכי גדולה שלי בחיים.
0: נכון. את סיפרת לי אז בשידור, אני לא כל כך זוכר את הפרטים, כי אני כבר סנילי זקן.
1: אין בעיה, נזכיר לך, מה אכפת לי לדבר על זה שעשיתי שיר עם גידי גוב.
0: נכון. איך זה קרה? התחלת איתו, נכון?
1: נכון, אני החלטתי שאני כותבת שיר לי ולגידי גוב, בלי שהוא יודע. ואז ישבתי ודמיינתי איך זה יישמע, ומה זה צריך להיות, ועל מה זה צריך לדבר, ואני מכירה את הקול של גידי, באמת, זה בעצמות שלי, כאילו, כל מה שהייתי שומעת.
0: מה, בילדות וזה?
1: בילדות, זה הזמר האהוב עליי.
0: כן. מה, הפרח שלי או פרח כזה?
1: כן, הכל, כל. היה לנו את התקליט של של כל המיטב שלו, ופשוט היינו שומעים את זה בלופים ברכב.
0: אוקיי.
1: ואז השמעתי, כאילו, דרך האסף, אסף שלנו שלח את זה אליו.
0: לא אסף, אסף.
1: אסף.
0: דרי.
1: דרי.
0: Don't forget that, אוקיי?
1: וזה היה מדהים. הייתי במתח איזה כמה חודשים, ופתאום הוא החזיר תשובה שהוא אוהב את זה ושהוא רוצה לבוא לעשות סשן.
0: די.
1: כן. ופשוט עשינו את הסשן הזה, ובסשן אחד זה קרה. זאת אומרת, כל השיר הזה הוא הקליט, והביצוע זה הכל מסשן אחד הביא את זה, ו...
0: איזה יופי. תשמעי, את מבורכת נורא. אני שם לב, כאילו, אחרי 5 שנים שאנחנו עוקבים אחרייך, ואני מארח אותך פה וזה, את מבורכת נורא, אני אגיד לך גם למה.
1: למה?
0: כי קודם כל, הדבר הזה שהיום, שכמעט ולא קורה, שמנהל שיש לו ניסיון בתעשייה, מלהק אותך, פשוט בא ואומר לך, תשמעי, בא לי על זה, כאילו, אני רוצה לקחת אותך בידיים, זה קודם כל עושה עבודה אחרת לחלוטין, מבינה את זה.
1: כן.
0: ולאסף יש את זה. אסף גם סוג שגילה אותי, נכון, אסף? נכון? זוכר?
1: יואו.
0: ילד בן 18, במלונות פטל באילת, אסף היה מגיע עם הראל סקאט, והוא אמר לי, אתה תגיע רחוק אתה. אני זוכר את זה עד היום. אני זוכר, והתחברנו ככה, היינו יוצאים ולות בערב וזה, ואתה זוכר? אז לאסף יש את
1: ה... מגרת באילת?
0: כן, שנים.
1: יואו.
0: 5 שנים.
1: מדהים.
0: כן. אז את יודעת, לא הייתה להקות הצבאיות, ואת הכוכב נולד, ואת זה, אז מי שרצה להשתפשף.
1: פשוט
0: נסע לטירונות, נסע לטירונות. ממש ככה. את עברת טירונות כזו? היה לך איזה הרכבים, להקות נוער, עניינים?
1: בטח, הייתי... גם הייתי במגמת ג'אז, אבל גם עשיתי ממש מופע של שירים שלי עם להקה והכל. עשיתי מופע עם השירים.
0: אז הדרימרית, כאילו, יש כאילו הגשמת חלומות פה.
1: לגמרי, זה היה...
0: סימנתי יעדים.
1: בגיל 17 וחצי, זה הלדית המופע.
0: תני לי את הוויז'ן, מה כאילו כשהיית אז במיטה הולכת לישון בלילות בתור נערה צעירה, מה דמיינת?
1: מה שאני חשבתי זה שאני אמן זמרת אינדי כזאת, סינגר סונגרייטר, ושאני טוב פופ לאנשים אחרים.
0: יפה.
1: זה מה שאני חשבתי שיקרה.
0: ותתפרנסים מוולט במקרה הזה.
1: משהו כזה. לא, למה? מהשירים של הפופ, למה לא?
0: אוקיי, את כותבת לאחרים, מצליח זה וזה, ובאינדי עושה את מה שאת עושה.
1: בדיוק, זה מה שחשבתי.
0: נגניב. האמת היא שכאילו, כן, כן, אפשר גם לזהות בך את האינדי.
1: אני, זה מה שאני שומעת באוזניות זה, כאילו, זה האהבה שלי.
0: ואיך הופכים באמת ממוזרה למיינסטרים? זאת אומרת, את יודעת, הרי בסוף שהאינדי הוא מתכתב בדרך כלל עם הדברים השונים, האוונגרדים, האחרים, איך עושים את זה? כאילו, איך עושים את החציית מעבר הזו?
1: אין לי יותר מדי נוסחה. אצלי פשוט, באמת, אני אהבתי את הדרמה, כאילו אהבתי גדול, השירים היו הכל, האוטפיטים היו הכל, הקליפים היו הכל, כאילו, ממש נתתי לעצמי לדמיין את הפנטזיות הכי רחוקות שלי וליצור את זה.
0: אני זוכר שהוצאת איזה שיר במלחמה בשם שלך, יכול להיות נכון, היה מדבר דרך כזה?
1: זה הכל תחת נונו, אבל זה מבחינתי.
0: או שאני אמרתי לך שכדאי שתוציא את זה בשם שלך, לא זוכר, יש שיר במלחמה, שיר לאבא?
1: כשהשם משוב, נכון, שיר לאבא שלי.
0: יפה.
1: נכון.
0: ואני זוכר שאז כאילו נפל לי הסימון כמה את זמרת, כי כאילו עד אז שמענו אותך, יאללה, מגניב, וזה, וזה, ופתאום יצא ממך משהו כאילו שירה.
1: כן, נכון, זה באמת היה פעם ראשונה שהבאתי משהו אחר, זה שיר שבכלל כתבתי אותו גם מזמן, לפני נונו, כשאבא שלי נפטר. וזה באמת פתאום, לא הייתה שאלה, זאת אומרת, ברגע שכל מה שקרה קרה, זה היה באמת אחרי 7 באוקטובר, לא הרגשתי מקום לעכשיו להמשיך עם הפן והצחוקים. אני לא הייתי שם, אף אחד לא היה שם.
0: אבא שלך איתך היום, את מרגישה?
1: תמיד.
0: כן?
1: בטח.
0: מה, איפה זה מתבצע?
1: במחשבות הקטנות, פתאום נזכרת, פתאום עושה איזה משהו ונזכרת בו.
0: הוא מדבר אלייך לפעמים? במחשבות הקטנות האלה?
1: לפעמים בחלומות.
0: כן?
1: לפעמים
0: חולמת אותו?
1: לפעמים הוא מגיע בחלום.
0: אוקיי.
1: זה גם עכשיו הוצאתי שיר ממש ממש על זה, זאת אומרת, שיר שנקרא לילה, שכתבתי אותו אחרי שחלום שחלמתי על אבא שלי, והתעוררתי כולי בוכה עם דמעות, וזה...
0: תני תביזמון רגע, תזכירי לנו.
1: באת בלילה, כשחושך,
0: נכון.
1: באת לי ש...

0: ובמעבר חד, גבירותיי ורבותיי, נעשה איזה פנק אותי, נשבור את הקרח כזה, וזה, בסדר? כן, אני חושבת מתרגשת קצת, להביא לך מחטא משהו בינתיים, או ש... בסדר.
1: אני בסדר, יש לי פה בקבוק מים בגודל של מיני ישראל.
0: תראי מה מצאתי. אתה יכול תשמעי מה מצאתי.
2: איפה אתה? אתה פה?
3: פנק אותי.
2: איפה אתה?
0: אה? פנק
1: אותי.
2: איפה אתה? אתה פה?
3: נו ואידה בי.
2: לא נראה לי שהוא פה, נראה לי הוא ברולטה, ברולטה, ברולטה, ברולטה.
0: זה הפנק אותי גרסה, אידו בי ונונו ביחד. אנחנו מתקשרים בהפתעה, לא אחד, כן, מה? לא שלום, לא היי, לא הלו, לא מי זה? רק מושיקו, פנק אותי, לקחתם פרסים. הנה זה בא, טלפון מצלצל.
2: פנק אותי.
0: טוב. אתה מוכן? בבקשה.
4: טוב!
0: מה העניינים?
4: בסדר, ברוך השם.
0: מה שמך?
4: אליסיה.
0: אליסיה?
4: כן.
0: אופה, אופה, מאיפה באת אלינו, אליסיה?
4: אני גרה בחולון.
0: בחולון.
4: כן.
0: על אף שאליסיה זה שם של חול, ואחר כך לון.
4: כן.
0: כן. עלית לארץ וזה או שכאילו...
4: נכון.
0: מאיפה?
4: מ-30 שנה, מרוסיה.
0: מרוסיה, אליסיה, אוקיי. אליסיה בארץ הפלאות, תקשיבי יקירתי, את מקבלת ככה. חנות סופגניות קטנה ומצחיקה, זה כרטיס משפחתי למופע ענק שיקרה בחנוכה. קומדיה מצחיקה בטירוף עם מני ממטרה, ניקי גולדשטיין, אופיקי ועוד קרית הילדים, חנוכה הקרוב וכל הארץ. גם כרטיס משפחתי לשומרי הדרקונים, מחזמר הרפתקאות לכל המשפחה, עם רוי בוי מישל פרו אמרת להגיד? פרו? פרו. עודד פז, עומר דרור ועוד שחקנים רגדלים אקרובטיים ובובות ענק, וזה כמובן בחפות הקנון באתר רדיו סמי FM. זה ככה, יש ילדים אני מקווה, נכון? כן?
4: כן.
0: אז באווירה, את מסודרת, זה כרטיס משפחתי, זה ארבעה כרטיסים. משהו למבוגרים, לאליסיה ובן זוגה, משהו זה, אפשר לדאוג פה לאירוע הזה? אולי ניתן לך איזה הזמנה לראות את נונו פה איתי, תגידי לה שלום, לנונו. אליסיה.
1: אליסיה, מזל טוב. על הפינוקים.
4: תודה רבה.
1: ממני אלייך, ממושיקו אלייך.
0: אליסיה, את רוצה ללכת לראות את נונו בברבי אולי? חגיגות החמש שנים?
4: כן, למה לא?
0: יאללה, זוגי עליי, קיבלת, לכי לראות את נונו. תדקלמי שירים בינתיים, תעברי ככה לאפל, ספוטיפיי וזה, תבואי ככה לצרכות, כי אצלה בברבי זה רק צרכות, בסדר?
1: יש טירוף.
4: ברור.
0: יאללה, אליסיה. שנה טובה, מותק. ביי, להתראות.
4: שנה טובה.
0: ביי, ביי. לפנק, לפנק.
1: איזה פינוקים.
0: בפינוקים, יפה. טוב, אל תציע לי שזה בעצם הטייק אוף שלך, נכון?
1: נכון.
0: ל-Where is Mazden.
1: נכון.
0: שמאז הוא לא הציע לך גם באמת.
1: עדיין לא, כן.
0: עדיין לא.
1: בסדר, אפשר לבקש... כתבתי את השיר הזה, אז...
0: לא, רגע, שנייה. בוא נעצור את האירוע, בסדר? זה יצא שנה אחורה בערך?
1: נכון.
0: שנה אחורה.
1: כן.
0: עברה שנה, הבנו את הדחקה, הוא יכול להציע לך.
1: יכול.
0: רוצה שהוא יציע לך?
1: משיקו, אתה פותח איתי פה דברים שאני מדברת עם הפסיכולוג, אוקיי? אני לא יכולה ככה...
0: אף אחד לא שומע, נו. את רוצה או לא רוצה?
1: אני אוהבת אותו, טוב לי להיות איתו. אני חושבת מה...
0: האם מילות השיר עדיין רלוונטיות?
1: לא, זה כתב, האמת שזה באמת שייך לתקופה ההיא של לפני שנה.
0: יופי, זה הכל, לא ביקשתי יותר מזה.
1: מעולה.
0: את רוצה ללכת לשיר את זה בגרסה חדשה? קום על, פשוט תציע לי?
1: תציע לי.
0: רוצה לנסות?
1: אפשר לנסות, אבל הקולות רקע במחשב יעשו על.
0: אין בעיה, הקולות זה כאילו היצר הרע מהצד. על, על, על, על, ואת תגידי, תציע לי.
1: בדיוק, זה המקלה שמאחורה.
0: יפה, שימו לב לגרסה החדשה, חברים.
1: Let's go.
0: תציע לי. נונו, בבקשה.

0: אפשר לתת לכפיים. בבקשה. יפה. יפה. מה זה? זה דייסון, דייסון.
1: דייסון, דייסון.
0: דייסון, דייסון. כן. אוקיי, אוקיי, סבבה.
1: על משקל דיימונד, דיימונד.
0: יש איזה חסות משהו פחות?
1: הלוואי, הלוואי. לא, אני תמיד מפנקת, אתה מפנק בחסויות האמיתיות, אני מפנקת בשירים שלי.
0: יפה.
1: בחסויות בלי לקבל חזרה.
0: כן, טוב. המאזינים שלנו מדרימים מוזמנים לסתיו.
1: היי.
0: טוב, תראי. קודם כל שיר פצצה, אני כל הזמן שאני נזכר בזה, זה באמת, זה טייק אוף מגניב להלאה, זאת הייתה השראה לחלוטין, נכון?
1: לגמרי, זה לא מנסה להתחבר.
0: כאילו שמעת שיר כזה ואמרת, עכשיו אני עושה כזה?
1: כן, שמעתי את זה וזה עף לי המוח ואמרתי, יו, כאילו, בא לי בול כזה, מה אני עושה? טייק אוף על זה, כאילו, כן.
0: גדול, גדול. זה כיף השראה, זה כיף.
1: ממש.
0: שנפתחת שקורד וממש, טוב.
1: בדיוק.
0: אנחנו עושים הפסקה לדעתי, כשאחריה את הולכת להפתיע אותנו עם אחד השירים הכי גדולים עכשיו בחוץ. אפשר לומר.
1: כן, נעליים גדולות.
0: שזה בעצם הכנה רצינית ביותר לתפקיד החדש של אסף דרעי.
1: יאס.
0: כוננו לזה, חכו. זאת אומרת, זה יהיה בלעז. זה הרעיון.
1: אקזקלי.
0: כן, אם לא הבנתם. בלעז. אוקיי, אנחנו הולכים לפתור עכשיו דבר מאוד מאוד חשוב, וזה את עניין מה שקורה לכם בחשבונות הבנק כל חודש מחדש עם המשכנתה, עם ההלוואות, עם כל הברדק הזה שאף אחד לא אוהב לפגוש כל חודש. מה לעשות, רותם חן, מנכ"ל ובעלים בית המשכנתאות. רותם, כשאנשים מגיעים אליך, הם מגיעים בדרך כלל עם פרצוף למטה, ואז יוצאים פרצוף מחייך, נכון? זה האירוע, רותם, תגיד את האמת.
2: חד משמעית, כל הזמן.
0: כל הזמן. תן לי את הסיטואציה של הכניסה למשרד. תתאר לי רגע את האירוע. מגיע האדם הזה שרוצה עכשיו לעשות את המחזור, או את השינוי, או הזוג שמגיע ביחד. איך זה נראה בהתחלה?
2: אתה יודע, מגיעים למשרד, כמו שאתה אומר, עם פרצוף למטה, רוצים בעצם לשמוע איך אנחנו יכולים לעזור, איך אנחנו יכולים להציל אותם מהמצב שהם נמצאים בו. שהם יודעים שכבר הכל סוגר עליהם, שכבר הבנק לא נותן להם עוד הלוואה כדי לסגור את החודש, כי כרטיסי האשראי בעשירי לחודש יורדים, והלוואות יורדות, והמשכנתה יורדת, וכבר אין להם אוויר, והם לא רואים בעצם את האור בקצה המנהרה.
0: בוא נעשה רגע סימולציה.
2: ובאמת, אתה יודע, אחרי שהם יושבים איתנו, ואנחנו כן. מסבירים להם מה אנחנו הולכים לעשות, את התהליך, נותנים להם גם את הלוחות זמנים שהם יהיו מודעים, ולא יהיו בלחץ, אתה יודע, כל יום, מה קורה עם אני, מתי אני מקבל את הכסף, או מתי אני משתחרר מהם מכל הדבר הזה. ובאמת בסוף התהליך כשהם מגיעים אלינו למשרד, ולרוב זה קורה שהם מגיעים עם איזושהי מתנה ובאמת מודים לנו על על התהליך שהם עברו, וכמובן שאנחנו אומרים להם שזה לא נגמר פה בזה שרק צמצמנו להם את ההחזרים, כי עכשיו הם נכנסים בעצם לתהליך של ייעוץ כלכלת המשפחה, שהם יתחילו להבין איך הופכים תזרים מזומנים שלילי לתזרים מזומנים חיובי, וישימו אפילו כספים בצד ויחסכו כסף.
0: משהו, גאולה, לכל דבר. חברים, כוכבית 3943, אם גם אתם רוצים לגאול את עצמכם מהנטל הכבד הזה, מהצוואר החנוק הזה, מהבנקים, תרימו טלפון עכשיו לרותם ולצוות שלו, יושבים שם עכשיו מיטב האנשים שלו, עונים לטלפון אחד אחד מכם.

0: כוכבית 3943, תגידו מושיקו שלח אותי, כי יש לכם גם הטבה מיוחדת למאזינים שלי בלבד. אנחנו לא מדברים עליה ברדיו, אתם תשמעו אותה כשאתם תגיעו. השיטה אצל בית המשכנתאות אומרת, לא הצליחו, לא שילמתם, זה הכי חשוב, רותם. זה בעיניי כאילו אומר לכולם, יש לנו ביטחון, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים בבית המשכנתאות, בואו אלינו ובואו תבינו מה אנחנו יודעים לעשות.
1: נכון מאוד, אנחנו בטוחים במה שאנחנו עושים, אנחנו מתחייבים למשהו מסוים, ורק כאשר הצלחנו להשיג את ההתחייבות שלנו כלפי הלקוח, עם הריביות שהתחייבנו, עם ההחזרים החודשיים, רק אז אנחנו מקבלים את שכר הטרחה בסיום התהליך. ואני יכול להגיד לך, תראה, בשום דבר אין 100% הצלחה, אבל אנחנו ממש קרובים ל-100% הצלחה. אנחנו 98% הצלחה.
0: מספר מטורף.
1: באמת, אנחנו, תראה, כל תיק שנכנס אלינו בסופו של יום, האינטרס שלנו הוא משותף עם הלקוח. הלקוח רוצה להוריד את ההחזר החודשי, רוצה לשפר את התנאים שלו במשכנתא, בהלוואות, והאינטרס שלנו זה לקבל את שכר הטרחה. אז אנחנו עובדים ומזיעים בשביל להביא את התוצאה הכי טובה בשביל הלקוח.
0: ולכן השיטה הזאת מצוינת, זה בעצם אומר לא הגעתם לקו הגמר, לא שילמתם, זה מדהים בעיניי. כוכבית 3-9.
1: win-win
0: מה שנקרא. נכון. win-win situation לחלוטין. כוכבית 3943, שיחת טלפון אחת עכשיו שלא עולה כלום, ויבדקו לכם ויסבירו לכם איך הדברים עובדים. אתם תבואו לפגישה, לא צריך ארנק אפילו, לא צריך, תבואו, תשבו, תכירו, תבינו, תנו לבית המשכנתאות לעבוד בשבילכם ולהשיג לכם עתיד כלכלי טוב ונכון יותר. אגב, תדעו, לבית המשכנתאות צביעות רצון משוגעת, כמעט לא שמעתי בן אדם מעולם אומר לי על בית המשכנתאות לא עבד לי, לא הצליח לי, לא. אתם דואגים שכולם יהיו שבעי רצון, וזה מדהים בעיניי, וזה הנה אני אמרתי. בסדר? שתהיה רגוע.
1: גם לראות ביקורות עלינו בגוגל, תרשמו בית המשכנתאות, תראו 100% ביקורות חיוביות. ובאמת, תתחילו את התהליך, כל מה שאתם צריכים לעשות, זה רק לרצות לעשות שינוי בחיים שלכם ובהחזרים החודשיים.
0: מצוין. אז זה גם לאנשים אגב שמסודרים כלכלית ורוצים לבדוק רגע כמה הם משלמים, וגם כאלה שרוצים לגדול לעוד נכסים, קדימה. כוכבית 3943. רותם, נשמור על קשר, נדבר מחר.
1: תודה רבה מושיקו.
0: ביי ביי, בית המשכנתאות, כוכבית 3943. ואחרי ההפסקה, נונו שרה באנגלית.
2: מושיקו שטרן. מיד אחרי הפרסומות, חוזרים ל-VIP. בחסות, אל תיכנעו ליוקר המחיה, לעליות המחירים והריביות. התקשו עכשיו לבית המשכנתאות לעשות איחוד הלוואות. כוכבית 3943, לבעלי נכס בלבד. קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט, לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגופ, בנויים אחרת. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: רק בטרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
9: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
10: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
11: אדוויל, לכאב הראש שלי.
12: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
9: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
13: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
14: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. דוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן
15: ומיטב ההופעות.
14: תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. דוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
16: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן סי 3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבי 4989, סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
17: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
18: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
19: דקל קמילה.
20: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: חזרנו, ונונו איתי באולפן היום, ואנחנו תכף מסיימים. נונו, נגמר לי הזמן, אימא לה.
21: Oh,
0: את עובדת על אנגלית עכשיו?
21: בדיוק, לגמרי, exactly.
0: מנין האנגלית שלך?
21: Yeah, from like the Ambathia.
0: אבל יש לך רפרנס אנגלית מלא, נכון? כאילו את כל הזמן שומעת.
21: אני שומעת המון, אבל זה לא אומר על
0: המבטא
21: והיכולת.
0: כן.
21: משתדלים מה שאפשר.
0: אנחנו נבדוק את זה עכשיו בלילה.
21: יאללה, תבחן.
0: את רואה את הכיסא הזה, הוא מסתובב. שימי לב. אם הסתובבתי...
21: תלחץ על ה...
0: אז כדאי לי מאוד, סתם. האמת...
21: מה תעשה בתור מוניטור שלי, מה...
0: האמת שהכיסא הזה לא תמיד מסתובב, זה גם בעיה. זה גם עניין, דבר על זה פעם אחרת. אם מישהו יכול לסדר את המשענת, תודה. נונו.
21: כן.
0: נונו.
21: נונו.
0: נונו, בוא נתחיל.
21: יאללה.
0: מה עושים?
21: עושים את Die on this hill... של סיאנה ספארו.
0: שהיא אוהבת ישראל.
21: כן, אני לא חקרתי את הנושא.
0: אל תעשה לי ככה. אוהבת אותנו.
21: יש פה איזה בומבסטיק סייד איי.
0: דיברנו אתמול בלילה, אמרתי לך, אני... אמרה שהיא אוהבת. או שהיא התכוונה שאוהבת את ישראל. יכול להיות.
21: אין על ישראל.
0: נכון? יש מצב. טוב, מה אכפת לי? הכנסתי אותה אלינו לקבוצה. טים ישראל.
21: אהבתי.
0: טוב. יאללה, תשאירי.
21: בהצלחה לי.
0: בהצלחה.

0: תודו שהופתעתם, תודו שהופתעתם. כן, זאת נונו. כן, זאת נונו, אתם קולטים, כן? וואו. בלי טאפי, נו, לא, נו, ככה, יפה. וואו, כפיים,
1: כפיים. תודה רבה. וואו.
0: אגב, סיינה בטים ישראל, אילל, העורך הראשי שלנו במוזיקה, כתב לי שסיינה ספירו זה שפירה ויהודיה.
1: דאם.
0: אבל היא לא מדברת על זה.
1: שונה שפירה.
0: וואלה, כן. שושנה
1: שפירה.
0: שושנה שפירה, בקיצור, עבדה עלינו, עשתה לנו פה זה. סבבה, אבל זה בית לייט היסטרי עכשיו. ממש. איך נסיים איתך? מה נאמר לך? מה נגיד?
1: וואו, איך נהניתי? היה לי כיף.
0: גם לי היה כיף, ממש. כן. לכולנו היה פה כיף.
1: יש.
0: לך היה כיף?
2: מאוד.
0: יופי.
1: הכי חשוב.
0: תשאר פה, אתה גם ככה מחר פה.
1: זהו, הכרטיסייה הבאה.
0: אז מה נאחל?
1: נאחל שיהיה טוב, שימשיך להיות טוב, שלכולם יהיה טוב. רק טוב, מה שנקרא.
0: אה, כתוב לי פה לספר שאת עושה הפקת מקור פסטיבל תל אביב.
1: אה, נכון.
0: אה, פחות מחודש, 5 בנובמבר.
1: לגמרי, זה, מה זה, זה דבר מיוחד, זה, אני שרה פעם ראשונה עם מקלה. מקלה שלמה, 40 בנות, ואני עיבודים מיוחדים של שוזין.
0: די.
1: חתכת עניין, וואו, בשבילי.
0: וואו, ואז ברבי גם.
1: נכון מאוד, ברבי חוגגת 5 שנים, ואחרי זה אני יוצאת לטור בארץ של המופע של 5 שנים האלה, זה...
0: ב3 דקות שנותרו את רוצה לפנק עוד מאזין, מאזינה בזוג, מה את אומרת?
1: יאללה, בוא נפנק אותה, מגיע להם.
0: יאללה, רוץ, 03-902, נכון? 9980, זה זה? 03-902-9980, מה, מזמן לא השתמשתי במספר. מתקשרים, צורכים לי פה פנק אותי בנונו, ונראה מה אני אהיה, נראה, כן, קדימה.
1: אם מישהו פה יתפנק?
0: אם מישהו פה יתפנק. 03-902-9980, זה יהיה לראשונה ראשונה כזה? כן? אוקיי, סבבה. אבל תגידו, מושיקו פנק אותי בנונו. לא להתבלבל. לא להתבלבל. יאללה, תן לי. 03-902-9980, ראשון ראשונה, מושיקו פנק אותי בנונו, מקבלים כרטיס זוגי יחיד שיש לי פה. לברבי. ואין לי יותר. One way ticket. מוכנים? Yes.
3: מושיקה, תפנק אותי.
0: במה?
3: בנונו.
1: אוי דה. מישהי פה באה לברבי לחגיגות.
0: יפה. מה שמך?
3: זכאי ג'ודי.
0: ג'ודי?
3: נכון.
0: ג'ודי. ג'ודי ונונו. זה שם של צמד. ג'ודי ונונו. או נונו וג'ודי. יפה. ג'ודי, את מוכנה לברבי?
3: בבקשה.
0: מעולה.
3: מה?
0: אז מתי זה?
1: בדצמבר, בשני לדצמבר, כן.
0: מה זה כתוב פה? 0-2 כאילו? מה זה למדו מאיתי לוי? 0-2 דצמבר. בסדר, אוקיי. שני בדצמבר, חגיגות 5 שנים. לנונו! חמסה על נונו.
3: אוקיי. אני מגיעה למרבי ומה? אני אומרת אני ג'ודי?
0: את אומרת אני ג'ודי, אומרים לך סובה במה את רוצה. סתם, נראה לך, את נשארת על הקו, כלומר, עידן תכף יוצר איתך קשר, סוגר את הפינות, אומר לך מה עושים, איך עושים. אנחנו לא רוצים לגלות ברדיו, כי אז יעשו כמוך ויקחו לך את הכרטיס, את מבינה?
3: הבנתי.
0: אז הכל יעשו איתך מאחורי הקלעים, כדי שלא יפדיח עוד שג'ודי האמיתית, המקורית, the real ג'ודי, היא זו שתיכנס להופעה של נונו, ולא יהיה לנו פדיחות. אנחנו לא רוצים כל מיני טריביוטים של ג'ודי. יאללה, ביי. ג'ודי, להתראות.
3: ביי, ביי.
0: שנה טובה. ביי. ביי. ככה מושכים זמן עם ג'ודי.
1: מעולה.
0: סגרת פינתנו. יאללה, נשמה, אנחנו באמת אוהבים, כיף גדול, תצליחי.
1: כיף גדול שלי.
0: שני מופעים גדולים בדרך, עוד הרבה דברים טובים בדרך, האלבום הגנוז.
1: נכון. שבוע באינדי נגב גם.
0: מה, אין מה להגיד.
1: כן.
0: הכל בפנים.
1: בדיוק.
0: הכל בפנים. נונו, כפיים כולה. חרנו תואלת היום מוזיקה הכי טובה בדרך הביתה. מחר נהיה פה 3-5, ואז תשים, נכון? זה האירוע, בעזרת השם. כפוף לתקנון. ממש ככה. אז קיצור, חכה לנו עוד המשכיות יפה ונחמדה. מושיקו טיווי ורדיוס 100FM, כך מוצאים אותנו, אינסטגרם וטיק טוק, כל הרעיונות, כל הקטעים, כל הדברים המיוחדים חכים לכם שם. ואם אתם רוצים את הלייבים, כלומר הביצועים החיים הזה ביוטיוב רדיוס 100FM, עופו על זה, שתפו את זה, תוסיפו לפלייליסטים שלכם ושיהיה לכם כיף גדול. יאללה, ביי, סיימנו. אוף, כמה אכלתי את הראש. The show that puts all the celebrities in one place. בחסות, אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. אתם איתנו? תישארו. מיד, טווילייט טיים, בעריכת דוד בן בסט. 100 FM, 100 FM, רדיוס.
2: קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לאכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבי 9816. קטגרופ, בנויים אחרת.
4: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. La Vaca Loca, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531, אתם כבר תבינו.
6: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
8: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
9: BQ Laser.
8: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
10: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבי 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
11: Let's pay with Blender!
12: כמה עסקאות סגרתי החודש?
13: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
14: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
15: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
14: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
16: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-90 9,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
17: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
2: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

0: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857.
3: רק בטרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 9494. כפוף לתקנון החברה.
4: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: Let's pay with Blender.
9: בלנדר! בלנדר! פי! כמה עסקאות סגרתי החודש?
10: בעלי עסקים. עם בלנדר פי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בעם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: בלנדר! מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
11: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111.

0: אחת, או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי 03-944-1111.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
6: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.

רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו. אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, אולי אתם זכאים לקצבה של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים, המקצוענים מול חברות הביטוח, נותנים לכם בדיקה קצרה וחינמית לזכאות לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. התקשרו כוכבית 6281. מגן מומחים, ילוו אתכם, יילחמו עבורכם ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. אז אל תבזבזו זמן יקר. התקשרו לבדיקת זכאות קצרה וחינמית בכוכבית 6281. לא זכיתם? לא שילמתם? אין לכם מה להפסיד. חייגו עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281.

0: בחסות אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לבקה לוקה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף התקנון.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
6: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב הופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מתומיקס.
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: You're listening to the Voice of Peace broadcasting from somewhere in the Mediterranean.
1: השעה בחסות מגן מומחים. התקשרו עכשיו למגן מומחים, החברה למימוש הכספים מהביטוח הסיעודי. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים, והם אפילו לא יודעים. חייגו חינם, כוכבית 6281.
2: אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
3: 100 FM. Peace is the word, and the Voice of Peace is the station. 24 hours a day.
4: קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לאכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבי 9816. קטגרופ, בנויים אחרת.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
9: אלף, סטופ, רייש, רכזת גיוס.
10: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
11: All Jobs, לבחור נכון.
12: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
13: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
14: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
13: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
14: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
15: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
19: מאסטר. שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: is the station 24 hours a day.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
3: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. האסון בטיול התלמידים בצפון. בבתי החולים בצפון הארץ נמשכים מאמצי הטיפול ב-14 פצועים, בהם 5 במצב קשה ו-3 במצב בינוני. שאחר אחד התלמידים שנכח בטיול ונפצע גם הוא, סיפר לעמליה דואג במהדורת היום של חדשות 12, כיצד טיפל בחבריו הפצועים.
4: שמענו בום מאוד חזק, ואז כאילו הכאבים באוזניים. ברחתי לצד השני, ואז כאילו ראינו מלא פצועים, אז התחלנו לנסות לעזור, לחבוש, לעשות כל מיני דברים. היו ילדים שהיו פגועים מרסיסים, אז להם כאילו ניסינו לחבוש ולעצור את הדימום, ולילדים בלי הכרה ניסינו להשאיר אותם כאילו ערים.
3: סוגל פיגוע טרור שתוכנה נגד חיילי צה"ל באזור העיר העתיקה בירושלים. כתבנו לעניין לצבא ניצן שפירה מעדכן כי במסגרת החקירה נעצר תושב אום אל-פחם בן 18 שנשבע אמונים לדאש ותכנן במהלך השנה האחרונה להוציא לפועל את הפיגוע. בחיפוש בביתו של החשוד נתפסו ממצאים וחומרים דיגיטליים שחיזקו את החשדות לגבי מעורבותו בתכנון הפיגוע ותמיכתו בדאש, ועם סיום פעולות החקירה וגיבוש תשתית ראייתית הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום. תינוק בן 9 חודשים פונה לבית החולים ברזילאי שבאשקלון במצב אנוש לאחר שנפל מגובה בג'ימבורי, מדווח כתבנו בדרום איתי גלון.
5: תינוק בן 9 חודשים היה בג'ימבורי עם משפחתו באשקלון ונפל מגובה של 2 מטרים ממגלצ'ה שם בתוך המתחם. מיד לאחר מכן הוריו לוקחים אותו הביתה ברכבם הפרטי, אז הם שמים לב שמשהו לא קשורה. הם מזיקים את כוחות מגן דוד אדום, הם מפנים אותו במצב אנוש כשהוא ללא הכרה לבית החולים ברזילאי. עכשיו ליבו חזר לפעום, אבל עדיין מצבו מוגדר כקשה, כשהרבה מאוד סימני שאלה עדיין סביב האירוע הזה.
3: ולסיום, נטפליקס רכשה את זכויות השידור למונדיאל 2030, ובחלק מהמדינות היא תהיה ספק השידור הבלעדי. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
6: מהפכה בשידורי המונדיאל, נטפליקס רכשה לראשונה אי פעם את זכויות השידור לטורניר הבא ב-2030, והיא תהיה ספק השידור הבלעדי בספרד ואנדורה נכון לשלב זה. סכום העסקה לא פורסם עד כה, אך כן הוכרז כי משחק אחד לפחות בכל יום יהיה זמין לצפייה בחינם, כמו גם 2 חצאי הגמר והגמר. גם ב-2030 הטורניר יכלול 48 נבחרות ו-104 משחקים.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות, הלילה מעונן חלקית עם ערפל בהרים. מחר תחול התחממות ועומס חום קל עד בינוני. ביום חמישי הטמפרטורות ירדו, בהמשך יום חמישי צפויים גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע עדיין אפשרות לגשם מקומי זריז בצפון ובחוף.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: The October War should be the last war.
1: No more war, no more bloodshed.
2: The voice of peace.
3: ערב טוב.
2: With 50 kilowatts of music power.
4: Music radio, the voice of peace.
5: כל השלום.
3: שלום, שלום, ערב טוב.
5: מפליגים בזמן עם גיל קציר.
3: מי העורך?
5: עורך הלל אבמוביץ'.
3: שני קיטנברג, טכנאית השידור איתנו כאן להפלגת שלישי ערב, 13 באוקטובר 2026. מה שלומכם? אני מקווה שאתם בטוב, אנחנו בטוב מאוד, יוצאים לדרך עם Man at Work ו-Who Can It Be Now. מי זה יכול להיות עכשיו? שתהיה לנו האזנה מענה את פינת יום ההולדת, בהמשך, לפני זה תהיה פינת היום במוזיקה, ובין לבין שירים נפלאים, אחד אחד. לכם לא נותר אלא לשבת וליהנות ולהנות.

The Doors Light My Fire. אנחנו אל פינת היום במוסיקה, 13 באוקטובר 1979. רגטה דה בלנק, האלבום השני של The Police, התחיל ריצה של 4 שבועות במקום הראשון בבריטניה. האלבום שהכיל את שני הלעיתים הראשונים של הלהקה במקום הראשון, Message in a Bottle ו-Walking on the Moon, עלה רק 6,000 פאונד להקליט אותו, וההשקעה הראשונית כיסתה את עצמה כעבור שבועיים בלבד. ב-13 באוקטובר 1984, U2 הגיעו אל המקום הראשון, השני שלהם בבריטניה, עם The Unforgettable Fire. האלבום הופק על ידי בריין אינו, והוא כלל את הסינגל Pride in the Name of Love, שהפך את הלהקה האירית לאחד השמות הגדולים בעולם, בעולם המוסיקה. U2, Pride in the Name of Love.

זהו כבר בילי ג'ואל. We didn't start the fire. זה ייקח אותנו אל הפרסומות. מיד לאחריהן עוד מוסיקה טובה, גם פינת יום ההולדת בהמשך. אתם איתנו, רדיוס 100 FM, לענתכם.

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM. היכנסו למתחם.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: להתקשר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94, כפוף לתקנון החברה. Let's pay, let's pay with
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
10: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
11: זליג שומע?
12: מקשיב.
13: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם. מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
14: The Voice of Peace.
15: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.

מייק אולדפילד, הסולנית מגי אוריילי, ופרנס. לא, אנחנו עוד לא הגענו אל פינת יום ההולדת. אנחנו רוצים לשמוע קודם כל את השיר וומן של ג'ון לנון.

0: هنا صوت السلام على الموجة المتوسطة 1540.
1: From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz.
2: And right now you can listen to the voice of peace on FM stereo. That's right, 100 on your FM dial.
3: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו. אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, אולי אתם זכאים לקצבה של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים, המקצוענים מול חברות הביטוח, נותנים לכם בדיקה קצרה וחינמית לזכאות לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. התקשרו כוכבית 6281. מגן מומחים ילוו אתכם, יילחמו עבורכם ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. אז אל תבזבזו זמן יקר. התקשרו לבדיקת זכאות קצרה וחינמית בכוכבית 6281. לא זכיתם? לא שילמתם? אין לכם מה להפסיד. חייגו עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281.
4: מדינת יום ההולדת עם שלושה שמות הפעם. 13 באוקטובר 1948 נולד פיטר ספנסר, המוסיקאי הבריטי מתופף ויוצר בלהקת הפופ רוק הבריטית סמוקי. 13 באוקטובר 1944 נולד הקלידן, הזמר והיוצר האמריקני רוברט לאם, חבר להקת שיקגו. ואחרון חביב, הוא נולד ב-13 באוקטובר 1941, וזהו פול סיימון, הזמר, יוצר ונגן הגיטרה האמריקני, שבתחילת הקריירה המוסיקלית שלו היה בצמד סיימון וגרפנקל, לצידו של ארט גרפנקל, ובהמשך יצא לקריירת סולו מרשימה מאוד ומפוארת. מזל טוב לפול סיימון. עד 120, האיש ממשיך להופיע וליצור בגילו המתקדם. אז הנה פול סיימון עם Me and Julio Down the Schoolyard. מזל טוב, נאחל גם לכל החוגגות והחוגגים היום יום הולדת מאיתנו כאן ברדיוס, שפע ברכות ואיחולים לבבים.

0: רק חביב, שם בזהירות בבקשה. יש ילדים עכשיו ברחובות.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: אמיגוס, עם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לבקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאי.
7: לבקה לוקה!
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
10: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
9: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
10: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66-60.
12: במאני טיים, רק עסקת.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
13: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
14: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
15: מטבחי השף, דקל קמילה.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
16: The voice of peace.
17: כל השלום מפליגים בזמן עם גיל קציר.

רדיוס מזמינה אתכם להכיר את My Waves, אפליקציה החדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או שאינכם חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של My Wave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com ורשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. My Wave, M-Y-W-A-Y-V, צמיחה רגשית 24/7.

ומה-Human League in Human אנחנו אל אוליביה ניוטון ג'ון ופיזיקל כאן בכל השלום במהדורת יום שלישי בשבוע.

אוליביה ניוטון ג'ון פיזיקל, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה. תודה לכם שהייתם איתנו. תודה להילל אברמוביץ', שרף לנו יופי של מוסיקה לאמצע השבוע. תודה לשני קיטנברג, טכנאית השידור על הסאונד המשובח. אני גיל קציר, שוב בשבוע הבא, בראשון ב-6. מחר יום רביעי ב-6, מייק ברנד יהיה כאן עם ה-70s. שוב ב-5 טים, ישוב לכאן לסגור לכם את השבוע. המשך שבוע נפלא ונעים, ככל האפשר. היו טובים, נסו טוב, יהיה טוב. נשאיר אתכם עם עוד שיר או שניים, ככל שהזמן יאפשר. הנה דונלד פייגן ו-New Frontier. ביי ביי.

0: And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: Gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, italiano.
2: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
4: אמיגוס, אם כבר סטייק, אז שיהיה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
5: לה וקה לוקה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר.
8: קונים יוכרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
9: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
10: אלף, סטופ, מם, מנהלת חשבונות.
11: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
12: All Jobs, לבחור נכון.
13: מילואימניקים ומילואימניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבי 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
4: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
5: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. האסון בטיול התלמידים בצפון, בבתי החולים בצפון הארץ, נמשכים מאמצי הטיפול ב-14 פצועים, בהם 5 במצב קשה ו-3 במצב בינוני. יאיר פרנקנטל, אחד התלמידים שנכח בטיול יחד עם אחיו ונפצע גם הוא, סיפר לכתבתנו שרון קנובליך כיצד טיפל בחבריו הפצועים.
6: פתאום אני שומע פצצה, ואז הכל שקט, אני רואה המון עשן, אבל כאילו לא שומע, פתאום שומע צלצולים באוזניים, אז זה עובר ופתאום שומע צרחות, כולם אומרים, תתקשרו, תזמינו מטוסים, תקשרו למדה, אני רץ קדימה, הולך לראות מה קורה, רואה את אח שלי, נפצע ברגל, אבל חבר שלו ישר רואית את החולצה, שם לחץ על הפצע, באמת, כל הילדים באו, את רואה כמה מתקשרים למדה, אחרים מנסים למצוא איך לחסום עורקים, ראיתי מישהו עושה על המנדם החייה.
5: אביו דוקטור הלל פרנקנטל, שהוא בעצמו רופא בבית החולים זיו בצפת אליו פונו הפצועים, סיפר לו עודד בנמי בחדשות 12 על הרגעים שבהם שמע על כך ששני ילדיו נפצעו.
7: בעצם ככה אני שומע על האירוע, הבן שלי יהודה מתקשר אליי בוכה, אומר שהיה איזה פיצוץ ששמים לו חוסם עורקים ומדמה מהרגל. בו זמנית מתחילות להופיע הודעות בחדשות, מבינים שמדובר באירוע רב נפגעים שעומד להגיע אלינו, שאנחנו הבית חולים הכי קרוב. ומאותו רגע והלאה, אנחנו בעצם נכנסים לפעולה ברמה גבוהה, בכל בית החולים, בחדר אלם. אני רק ידעתי שהיו לי כמה שיחות טלפון קצרות עם הילדים, ואז אשתי נכנסה לפעולה והיא הייתה בקשר איתם.
5: ברכבת ישראל מעדכנים כי אדם שנכנס בניגוד להנחיות לשטח המסילה באזור עתלית נפגע מרכבת חולפת. צוותי חירום והצלה הגיעו למקום וחופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו את הפצוע כשהוא בהכרה. כתבנו לענייני תחבורה דין פישר מעדכן כי תנועת הרכבות מתנהלת על המסילה השנייה הסמוכה, אך ייתכנו עיכובים בתנועת הרכבות בקו החוף בין חיפה לתל אביב עד לסיום הטיפול באירוע. ולסיום, נטפליקס רכשה את זכויות השידור למונדיאל 2030, ובחלק מהמדינות היא תהיה ספק השידור הבלעדי, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
8: מהפכה בשידורי המונדיאל, נטפליקס רכשה לראשונה אי פעם את זכויות השידור לטורניר הבא ב-2030, והיא תהיה ספק השידור הבלעדי בספרד ואנדורה נכון לשלב זה. סכום העסקה לא פורסם עד כה, אך כן הוכרז כי משחק אחד לפחות בכל יום יהיה זמין לצפייה בחינם, כמו גם שני חצי הגמר והגמר. גם ב-2030 הטורניר יכלול 48 נבחרות ו-104 משחקים.
5: עכשיו, תחזית מזג האוויר, אם אתה נהיה קרוב.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות. הלילה מעונן חלקית עם ערפל בהרים. מחר תחול התחממות ועומס חום קל עד בינוני. ביום חמישי הטמפרטורות ירדו. בהמשך יום חמישי צפויים גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע עדיין אפשרות לגשם מקומי זריז בצפון ובחוף.
10: הלוואה לקניית רכב ועד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: דבר יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, השופט נועם סולברג.
11: אזרחי המדינה, בוחרות ובוחרים יקרים, בעוד זמן קצר חגיגה דמוקרטית, הבחירות לכנסת. בוועדת הבחירות אנחנו עושים הכל בכל, מכל כל, כדי להבטיח הצבעה חופשית, שוויונית, חשאית כמצוות החוק. הבחירה היא שלכם, שלכם בלבד. אתה לעצמך בקלפי, את לעצמך. איש לא ישמע מאחורי הפרגוד, לא יתעד את ההצבעה, לא יראה במי בחרתם, ולא ידרוש מכם לומר או להוכיח למי הצבעתם. מערכת הבחירות מתקיימת לא רק בקלפיות, בשלטי החוצות, בעיתונים ובאולפני החדשות. היא מתקיימת גם בטלפון הנייד, חבל הטבור הדיגיטלי שלנו, ברשתות החברתיות, בפלטפורמות ובקבוצות המסרים. זוהי כיכר העיר החדשה. תמונה בברכה, אך גלומה בה גם סכנה. חישקל אפשר להפיץ ידיעת כזב, לצייר תמונה שגויה, עלינו להיזהר ולהישמר, שלא נלך לאיבוד בכיכר העיר הדיגיטלית. לקראת הבחירות ובמהלכן, ייתכן שיהיו ניסיונות להפיץ מידע מטעה על קלפי שנסגרה, על מועמד שהסיר את מועמדותו, על רשימה שהייתה ואיננה עוד, על שינוי מקום ההצבעה וכיוצא באלה כזבים והמצאות. עלינו להיות מודעים לכך. בדקו היטב את המידע שמגיע לכם לפני הפצתו. זכרו, את המידע הרשמי, האמין, המדויק, תמצאו בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית, ואת אלה אנחנו מעדכנים בזמן אמת. הקשיבו לנו. האחריות להצלחת הבחירות משותפת לנו ולכם, המצביעים. על כולם לגלות ערנות, אחריות ושיקול דעת. הבינה המלאכותית משתכללת, אבל הבינה הטבעית עודנה עצורה בנו. ומתפקדת, עוד לא פג תוקף השכל הישר. לפני שמאמינים, מוודאים. לפני שמשתפים, בודקים. יכול נוכל להתמודד עם האתגר. בואו נעשה לנו חג, בואו להצביע וכך להשפיע.
13: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: שלום.
2: זאת הראלה ממפעל הפיס. זכית בחצי מיליון שקלים.
1: מה?
3: אני לא נושמת.
2: אני לא נושמת איתך.
3: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
2: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
3: אימא, לדופק לי הלב. לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: Let's pay with Blender!
6: פי! כמה עסקאות סגרתי החודש?
7: בעלי עסקים. עם בלנדר פי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן
11: ומיטב הרופאות.
10: תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
16: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו. אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, אולי אתם זכאים לקצבה של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים, המקצוענים מול חברות הביטוח, נותנים לכם בדיקה קצרה וחינמית לזכאות לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. התקשרו כוכבית 6281. מגן מומחים ילוו אתכם, יילחמו עבורכם ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. אז אל תבזבזו זמן יקר. התקשרו לבדיקת זכאות קצרה וחינמית בכוכבית 6281. לא זכיתם? לא שילמתם? אין לכם מה להפסיד. חייגו עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
2: 100 FM רדיוס. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
6: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
8: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
8: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
9: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
10: BQ Laser.
9: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק עסקת.
13: כפוף לאישור החברה בלתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
14: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא, מוזמן לגלות. La Vaca Loca, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
15: La Vaca Loca.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
18: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
19: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.

0: רדיוס 100FM מוזיקה זה הכל.
1: פטנטים, סימני מסחר, עיצובים, זכויות יוצרים, כל הדברים האלה מתחברים יחד למושג של קניין רוחני. אני אתן דוגמה, הוויאגרה, חברת פייזר, הגנה, בכל הכלים שעמדו לרשותה, צורה, צבע, שם, ויאגרה וכמובן פטנטים.
0: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט, פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
2: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.

0: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66-60.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
8: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה, בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
11: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום, מבית ישראל, היום.
12: רדיוס 100 FM, מוזיקה, זה הכל.

0: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
1: אלף, סטופ, רייש, רכזת גיוס. כל ג'וב מתחיל באול ג'ובס, אתר הדרושים הגדול בישראל עם ה...

0: מכיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: רק השמיים.
3: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: Let's pay with Blender.
5: כמה עסקאות סגרתי החודש?
6: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
11: 100FM רדיוס, מוזיקה זה
12: רדיוס 100FM.
13: International Big

0: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
2: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: אייס מוד. זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
8: BQ לייזר.
7: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
9: אמיגוס, עם כבר סטייק. השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה. מסעדת בשרים ארגנטינאי.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: מה זאת אומרת? אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נעשה.
1: לחלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום.

0: אולי ונלך להתחתן עכשיו.
1: רדיוס, מוזיקה זה מאה אפס.

0: מוזיקה. זה סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: חייבת, מציע שתקשיבי למרות שאת לא חייבת לי כלום.
1: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל. 100FM
2: רדיוס. נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאניטיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: דייג, שומע?
1: מקשיב.
2: מקשיבים לכם. זלי גרבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם. מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
3: רדיוס, מוזיקה, זה הכל.

show me רוצה לראות את הלב שלך לא את הסטורי סורי אני פשוט אומר מה שבראש לי אני רוצה לכבוש אותך כמו את המטרות שלי היי מאמי, אוהבת לראות אותי מתלבש אולד מני, אין לי תוכניות, רוצה להיות ספונטנית, לא אוהבת לעשן אבל חולה על

0: FM. מוזיקה זה הכל.
1: כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תציל לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת?

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
1: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.

0: פיוס. מוזיקה. זה הכל.
1: שמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל
1: Everybody's talking at me high

0: רדיוס 100FM מוזיקה זה הכל.
1: רציתי לקום וללכת, כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: לאן היום הזה ייקח אותי היום אני לא יודע, באמת אני לא יודע, ומה זה משנה. לשתות קפה לחזור לישון מניסיון זה קצת מתעתע.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.